0: radio vašeg dobrog raspoloženja.
1: I zato sviraj nešto narodno.
0: Radio Vladimirci 89,5 FM stereo. Slušaj i ti.
2: Radio Vladimirci.

0: Mali, lični, poslovni oglasi Vladimir Ciradija. Svakoga dana u terminima od 7, 10, 13, 16, 19 i 21 sat. Kupovina, prodaja, ponuda, potražnja. Mali oglasi Vladimir Ciradija.
1: Sponzor malih oglasa, fabrika stočne hrane 100%.

0: Gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Poštovani slušaoci i dragi prijatelji, dobro vam jutro. Pratite program Radija Vladimirci na frekvenciji 89,5. Naš telefon za sve vaše informacije i rezervacije 513388 pozivni 015. Tačno je 7 sati, sponzor tačnog vremena stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac. Termin je rezervisan za vaše male oglase i obaveštenja. Turističkoj organizaciji opštine Vladimirci u kafiću Etno kuća Vladimirci potreban je konobar. Svi zainteresovani da se jave lično u prostorije turističke organizacije opštine Vladimirci Svetog Save 34. Obaveštavamo sve građane koji žele da daju krv da će se akcija dobrovoljnog davanja krvi održati utorak 4. augusta tekuće godine u Konaku u Vladimircima u vremenu od 9 do 14 časova. Za sve građane koji budu želeli da daju krv, obezbeđene su majice i prigodan obrok. U potpisu Crveni krst Vladimirci, opština Vladimirci i Institut za transfuziju krvi Srbije. Toliko u ovom bloku, naredni možete pratiti u 10 sati. U nastavku programa slušate reklamni blok, a nakon toga počinjemo sa emitovanjem vaših muzičkih želja i pozdrava. Hvala na pažnji, ostanite uz program Radija Vladimirci, a moje ime je Tamara Stefanović i družit ću se sa vama sve do 13 časova.
2: Želite da se čuje za vas? Marketing Radio Vladimirci 015 513 388.
3: Big business. Big business. Treba vam nov nameštaj uz povoljne uslove kupovine? Dođite u salone nameštaja Čale. Očekuje vas kupovina na rate do 36 meseci bez kamate i odlaska u banku. A za gotovinska plaćanja očekuju vas veliki popusti.
4: Saloni nameštaja Čale u Slepčeviću, Zvečkoj i ekskluzivni salon nameštaja u Šapcu. Zapadna transverzala kod Stop Shopa. Telefon 069 690 322.
3: Kvalitetan asortiman po pristupačnim cenama. Saloni nameštaja Čale.
5: Nešto novo. Nešto novo. Tešić Fenster. Proizvodnja kvalitetne PVC stolarije po želji i meri. Petokomorni profili u beloj ili boji drveta. Termostaklo 24 mm. Prevoz i montaža obezbeđeni. Garancija 5 godina. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Tešić Fenster, Jelenča. Vožda Karađorđa 27. Telefoni 069 35 10 222 i 015 380 464.
6: Nomex Bucalo. Akumulatori, ulja, filteri, remenje, gume, prodaja, mehanizacije. Sve za traktore, kombajne, kosačice, rasipače, skupljače i rastresače, prskalice, atomizere, vezivo, folije i mrežice za baliranje, marke Tornado za prese, trimeri, leđne prskalice, čizme i radna obuća, auto gume, auto kozmetika. Kontakt telefoni Vladimirci 015 513 149. Šabac 015 342 532, Bogatić 065 816 9934. Nomex Bucalo.
7: Ljubavi, znaš šta sam sredila?
8: Auto.
7: Ne, kupatilo.
8: Kako si sredila kupatilo?
7: Samo sam kliknula.
8: Ma jeli, kad me kap nije kliknula.
9: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
10: Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac, Sinđelićeva 1. Iz svog širokog asortimana izdvajamo šestokomorna PVC stolarija, jednokrilni i dvokrilni prozori, ulazna jednokrilna i dvokrilna vrata, balkonska i sobna vrata svih dimenzija po povoljnim cenama, sve vrste rigips ploča, kamena i staklena vuna, sav materijal za izolacije i fasade, OSB ploče i blažujka svih dimenzija, kao i sav potreban građevinski materijal. Obezbeđen prevoz na adresu kupca. Kompletnu ponudu možete pogledati na Instagram profilu Instagram Vanas Šabac ili doći lično na adresu stovarišta Sinđelićeva 1 Šabac. Pozovite nas da se dogovorimo. Kontakt telefon 063-218-901. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac.
11: Studiraj na budžetu na odseku za medicinske i poslovno-tehnološke studije Akademije strukovnih studija Šabac. Na raspolaganju su ti savremeni studijski programi, informacione tehnologije, ekonomija, zaštita životne sredine, inženjerski menadžment, zdravstvena nega, gastronomija i prehrambena tehnologija. Master studije zdravstvene nege. Moguć upis trogodišnjaka srednjih stručnih škola na studije u istoj oblasti. Drugi upisni rok od 1. do 4. septembra. Prijemni ispit 7. septembra. Informiši se o upisu već danas na sajtu www.vmpts.edu.rs ili pozovi 015-352-728. Odsek za medicinske i poslovno-tehnološke studije. Akademija strukovnih studija Šabac.
12: Radio Vladimirci 89,5 MHz FM stereo.
13: Vaše želje na talasima Vladimirci radija.
14: Dragom bratu Petru srećno sklapanje braka sa Marijom žele sestre Kristina i Dunja, zet Enis i teča Branko.

0: Vladimir Ciradio.
1: Radio.
2: Dragom bratu Petru, srećno sklapanje braka sa Marijom, žele sestre Kristina i Dunja, zet Enis i teča Branko.

0: Muzičke želje na 89,5, radio Vladimirci.
1: Dragom bratu Petru, srećno sklapanje braka sa Marijom, žele sestre Kristina i Dunja, zet Enis i teča Branko.

0: Vladimirci radio.
1: Dragom bratu Petru, srećno sklapanje braka sa Marijom, žele sestre Kristina i Dunja, zet Enis i teča Branko.

Dragom bratu Petru srećno sklapanje braka sa Marijom žele sestre Kristina i Dunja, zet Enis i teča Branko.

0: Muzičke želje na 89,5, radio Vladimirci.
1: Dragom bratu Petru, srećno sklapanje braka sa Marijom, žele sestre Kristina i Dunja, zet Enis i teča Branko.

0: Vladimirci radio.
1: Dragom bratu Petru, srećno sklapanje braka sa Marijom, žele sestre Kristina i Dunja, zet Enis i teča Branko.

0: Muzičke želje na 89,5, Radio Vladimirci.
1: Dragom bratu Petru, srećno sklapanje braka sa Marijom, žele sestre Kristina i Dunja, zet Enis i teča Branko.

dragom bratu Petru srećno sklapanje braka sa Marijom žele sestre Kristina i Dunja, zet Enis i teča Branko.

0: Vladimir Cirradio.
1: Radio.
2: Dragom bratu Petru, srećno sklapanje braka sa Marijom, žele sestre Kristina i Dunja, zet Enis i teča Branko.

0: Vaše želje na talasima Vladimir Ciradija.
1: Čiči, Peri Simiću iz Cerovca, srećno sklapanje braka sa Marijom Milić iz Šapca i sve najlepše u zajedničkom životu žele Miloš Đorđe i Marija Marković iz Vučevice.

0: ispod kruške.
1: Vladimirci radio.
2: Čiči, Peri Simiću iz Cerovca, srećno sklapanje braka sa Marijom Milić iz Šapca i sve najlepše u zajedničkom životu žele Miloš Đorđe i Marija Marković iz Vučevice.

0: muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Čiči Peri Simiću iz Cerovca, srećno sklapanje braka sa Marijom Milić iz Šapca i sve najlepše u zajedničkom životu žele Miloš Đorđe i Marija Marković iz Vučevice.

Čiči Peri Simiću iz Cerovca, srećno sklapanje braka sa Marijom Milić iz Šapca i sve najlepše u zajedničkom životu žele Miloš Đorđe i Marija Marković iz Vučevice.

0: Želite da se čuje za vas? Marketing Radio Vladimirci 015 513 388.
1: Big business. Big business.
2: Da budeš zdrav kao dren, jedi ljutkoren 063 805 3838.
3: Nešto novo. Nešto novo. Tešić Fenster. Proizvodnja kvalitetne PVC stolarije po želji i meri. Petokomorni profili u beloj ili boji drveta. Termostaklo 24 mm. Prevoz i montaža obezbeđeni. Garancija 5 godina. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Tešić Fenster, Jelenča, Vožda Karađorđa 27. Telefoni 069 3510 222 i 015 380 464.
4: Zaboravite na zastarale načine popravke i vađenja zuba. Zaboravite na strah od zubara, koji je jedan od najzastupljenijih među ljudima. Ukoliko i dalje imate takav problem, osoblje ordinacije Katić porušit će sve vaše odbrambene barijere već pri prvom susretu.

0: Stomatološka ordinacija dr. Katić, Šabac. Pored svih vrsta standardnih stomatoloških intervencija, u ovoj ordinaciji možete obaviti i digitalno snimanje zuba sa minimalnim zračenjem. Dr. Katić koristi najsavremeniji digitalni uređaj u oblasti dentalne radiologije, ortopan sa opcionim 3D snimanjem. Dijagnostička vrednost ovih snimaka predstavlja zlatni standard u implantološkoj dijagnostici kao i u većini stomatoloških oblasti i grana. Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Centar 1, Tiršov Venac bez broja, iza hotela Galeb. 066 26 26 06, 066 26 26 07 i 015 681 159.
1: Bez straha do blistavog osmeha, Dr. Katić.
2: BM Frigo, ovlašćeni servis klima uređaja, montaže i servis klima uređaja, montaže i servis komercijalnih rashladnih uređaja, izrada i servis plusnih i minusnih stabilnih i pokretnih rashladnih komora, klima 12 inverter sa ugradnjom već od 46.000 dinara, telefoni 069 56 55 519 i 065 269 706. BM Frigo.
3: Roštilj koji miriše na slavlje. Bez stresa, bez haosa. Samo savršena hrana. Tačno onako kako volite. U restoranu Galeb Cerovac poručite roštilj po meri. Za svaku priliku. Sočan roštilj pripremljen sa pažnjom. Od ćevapa do gurmanskih kobasica. Svake srede kuvana junetina sa renom. Svakog petka i subote vruće praseće pečenje. Ukusno, nezaboravno, sve po vašoj meri. Vi birate meni, mi pravimo magiju. Za količinu preko 2 kg dostava na kućnu adresu besplatna. Toplo, sveže i tačno na vreme. Poručite odmah na 063 238 118. Restoran Galeb Cerovac. Braća Trans i Radojević Tours. Svakodnevni večernji polasci iz Srbije. Šabac 22 i 30 sa usputnim stanicama Koceljeva, Valjevo, Lajkovac. Svakodnevni jutarnji polasci iz Crne Gore. Herceg Novi 11 časova sa usputnim stanicama Budva, Petrovac, Sutomore, Podgorica. Moderni i klimatizovani autobusi, udobno putovanje i sigurnost na putu. Informacije i rezervacije na 064 238 0357. Braća Trans i Radojević Tours. Vaša udobnost, naša obaveza.
4: Poštovani roditelji, da li ste čuli? Knjižara Grafosel šta vam nudi? I ove godine za vas iznenađenja sprema, jer bolje knjižare u gradu nema. Da vaše đake u novoj školskoj godini prati sreća, tu je Grafosel knjižara, najveća. Širok izbor kompletnog školskog pribora, rančeva i torbi po najpovoljnijim cenama u gradu. Platite gotovinom, karticom, čekom ili putem administrativne zabrane. Za sve osnovce naručujemo knjige. Ako đacima proradi mašta, kod nas mogu pronaći svašta. Da vam škola ne bude opterećenje, priredite sebi i deci iznenađenje. Posetite knjižaru Grafosel. I to nije sve. Od nas se ne izlazi prazne ruke. Za sve kupce prigodni pokloni. Nema dileme. Najveća knjižara. Najniže cene za kupovinu. Knjižara Grafosel, Pocerska 108, prema Jevremovcu. Telefon 015 77 60130. Da kucneš u drvo, ali u pravo drvo, tu je Drvo Impex kod barake u Skupljenu. Proizvodnja i prodaja, rezana građa, lamperija, brodski pod, OSB ploče, krovne folije, crep, cement, termoblok i ostali građevinski materijali. Specijalni popust na elektro i vodomaterijal. U novo otvorenom salonu keramike, veliki izbor pločica, sanitarije i opreme za vaša kupatila. U više boja, nijansi i slika, kod nas je najpovoljnija keramika. Akcijske cene na granitne pločice. U Drvo Impeksu akcijama nikad kraja. Nakupljeni 1 kvadrat pločica, 1 kilogram sika lepka, gratis. I nešto novo u Drvo Impeksu. Kompletan program švajcarske kompanije Sika, fasadni program, hidroizolacije i sve vrste lepkova. Po veoma povoljnim cenama, bela tehnika, šporeti i peći na čvrsta goriva i pelet visokog kvaliteta od bukovog drveta. Mogućnost plaćanja na rate. Obezbeđen prevoz do odredišta. Sve po dogovoru. Pozovite 015 77 62 459 i 064 32 40798. Drvo Impeks skupljen.
5: Radio Vladimirci 89,5 MHz FM stereo.
6: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
7: Čiči Peri Simiću iz Cerovca, srećno sklapanje braka sa Marijom Milić iz Šapca i sve najlepše u zajedničkom životu žele Miloš Đorđe i Marija Marković iz Vučevice.

Čiči Peri Simiću iz Cerovca, srećno sklapanje braka sa Marijom Milić iz Šapca i sve najlepše u zajedničkom životu žele Miloš Đorđe i Marija Marković iz Vučevice.

0: Vladimir Cir radio.
1: Čiči, Peri Simiću iz Cerovca, srećno sklapanje braka sa Marijom Milić iz Šapca i sve najlepše u zajedničkom životu žele Miloš Đorđe i Marija Marković iz Vučevice.

Čiči Peri Simiću iz Cerovca, srećno sklapanje braka sa Marijom Milić iz Šapca i sve najlepše u zajedničkom životu žele Miloš Đorđe i Marija Marković iz Vučevice.

0: Vladimir Radio.
1: Radio.
2: Čiči Peri Simiću iz Cerovca, srećno sklapanje braka sa Marijom Milić iz Šapca i sve najlepše u zajedničkom životu žele Miloš Đorđe i Marija Marković iz Vučevice.

0: Muzičke želje na 89,5, Radio Vladimirci.
1: Čiči, Peri Simiću iz Cerovca, srećno sklapanje braka sa Marijom Milić iz Šapca i sve najlepše u zajedničkom životu žele Miloš Đorđe i Marija Marković iz Vučevice.

0: Čiči Peri Simiću iz Cerovca, srećno sklapanje braka sa Marijom Milić iz Šapca i sve najlepše u zajedničkom životu žele Miloš Đorđe i Marija Marković iz Vučevice.
1: Kutin kutak.

0: Vladimir Cilj radio.
1: Čiči, Peri Simiću iz Cerovca, srećno sklapanje braka sa Marijom Milić iz Šapca i sve najlepše u zajedničkom životu žele Miloš Đorđe i Marija Marković iz Vučevice.

0: muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Čiči Peri Simiću iz Cerovca, srećno sklapanje braka sa Marijom Milić iz Šapca i sve najlepše u zajedničkom životu žele Miloš Đorđe i Marija Marković iz Vučevice.

0: Vladimir Ciradio.
1: Radio.
2: Čiči Peri Simiću iz Cerovca, srećno sklapanje braka sa Marijom Milić iz Šapca i sve najlepše u zajedničkom životu žele Miloš Đorđe i Marija Marković iz Vučevice.

0: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Čiči Peri Simiću iz Cerovca, srećno sklapanje braka sa Marijom Milić iz Šapca i sve najlepše u zajedničkom životu žele Miloš Đorđe i Marija Marković iz Vučevice.

Čiči Peri Simiću iz Cerovca, srećno sklapanje braka sa Marijom Milić iz Šapca i sve najlepše u zajedničkom životu žele Miloš Đorđe i Marija Marković iz Vučevice.

0: vaše želje na talasima Vladimir Ciradija.
1: Peri i Mariji srećno sklapanje braka želi tetka Anđa sa unučadima Nemanjom, Dunjom i Jelenom.

0: Tačno je 9 sati. Sponzor tačnog vremena Vanas Šabac. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac. Sinđelićeva 1. Iz svog širokog asortimana izdvajamo šestokomorna PVC stolarija, jednokrilni i dvokrilni prozori, ulazna jednokrilna i dvokrilna vrata, balkonska i sobna vrata svih dimenzija po povoljnim cenama, sve vrste rigips ploča, kamena i staklena vuna, sav materijal za izolacije i fasade, OSB ploče i blažujka svih dimenzija, kao i sav potreban građevinski materijal. Obezbeđen prevoz na adresu kupca. Kompletnu ponudu možete pogledati na Instagram profilu Instagram Vanas Šabac ili doći lično na adresu stovarišta Sinđelićeva 1, Šabac. Pozovite nas da se dogovorimo. Kontakt telefon 063-218-901. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac.
1: Želite da se čuje za vas? Marketing Radio Vladimirci 015-513-388.
2: Big business. Big business.
3: Treba vam nov nameštaj uz povoljne uslove kupovine? Dođite u salone nameštaja Čale. Očekuje vas kupovina na rate do 36 meseci bez kamate i odlaska u banku. A za gotovinska plaćanja očekuju vas veliki popusti.
4: Saloni nameštaja Čale u Slepčeviću, Zvečkoj i ekskluzivni salon nameštaja u Šapcu. Zapadna transverzala kod Stop Shopa. Telefon 069-690-322.
3: Kvalitetan asortiman po pristupačnim cenama. Saloni nameštaja Čale.
0: Nomex Bucalo. Akumulatori, ulja, filteri, remenje, gume, prodaja, mehanizacije. Sve za traktore, kombajne, kosačice, rasipače, skupljače i rastresače, prskalice, atomizere, vezivo, folije i mrežice za baliranje, marke Tornado za prese, trimeri, leđne prskalice, čizme i radna obuća, auto gume, auto kozmetika. Kontakt telefoni Vladimirci 015 513 149. Šabac 015 342 532, Bogatić 065 816 9934. Nomex Bucalo.

0: Gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Radanović, Radanović, pa je li to moguće?
2: Kakva sjajna ponuda. Prodajete ili kupujete nekretninu. Ne prepuštajte stvar slučaju. Izaberite partnera koji donosi uspeh. Agencija Nekretnine Radanović nudi vam maksimalnu vidljivost oglasa ako prodajete i najbolju ponudu ako kupujete. Dobijete potpuno besplatnu procenu vrednosti i kompletnu pravnu podršku sigurno i pouzdano. Od prvog koraka do uspešnog završetka posla. Oglasite pametno i birajte sigurno. Posetite nas na adresi Nikole Čupića 6/2 ili pozovite 063-339-595. Nekretnine Radanović, vaš najbolji izbor za prodaju i kupovinu.
3: Bila sam kod komšinice, ala su opremili stan, kaže, sav nameštaj kupili u Tomaksu.
4: Halo kume, dođi na čast, kupio sam nov nameštaj, sve po meri i želji.
5: A gde?
4: U Domaksu, super je.
5: Ženo, hajdemo ti ja u Domaks. Domaks nameštaj, vrhunskog kvaliteta po izuzetno povoljnim cenama i uslovima prodaje, a tokom cele godine akcijska prodaja po cenama nižim i do 50%.
3: Salon nameštaja Domaks. U Štitaru, obilazni put, Dušana Lončara, 28, telefon 015-376-270 i u Lipničkom šoru kod Loznice 015-811-776. Domaks, pravi izbor.
6: Studiraj na budžetu na odseku za medicinske i poslovno-tehnološke studije Akademije strukovnih studija Šabac. Na raspolaganju su ti savremeni studijski programi, informacione tehnologije, ekonomija, zaštita životne sredine, inženjerski menadžment, zdravstvena nega, gastronomija i prehrambena tehnologija. Master studije zdravstvene nege. Moguć upis trogodišnjaka srednjih stručnih škola na studije u istoj oblasti. Drugi upisni rok od 1. do 4. septembra. Prijemni ispit 7. septembra. Informiši se o upisu već danas na sajtu www.vmpts.edu.rs ili pozovi 015 352 728. Odsek za medicinske i poslovno-tehnološke studije. Akademija strukovnih studija Šabac.
7: Radio Vladimirci 89,5 MHz FM stereo.
8: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
9: Peri i Mariji srećno sklapanje braka želi tetka Anđa sa unučadima Nemanjom, Dunjom i Jelenom.

0: vaše želje na talasima Vladimir Ciradija.
1: Peri i Mariji srećno sklapanje braka žele brat Aca, sinovac Nemanja i sinovice Dunja i Jelena. Ženi.

0: Vladimirci radio.
1: Peri i Mariji srećno sklapanje braka žele brat Aca, sinovac Nemanja i sinovice Dunja i Jelena.

0: Muzičke želje na 89,5, radio Vladimirci.
1: Peri i Mariji srećno sklapanje braka žele brat Aca, sinovac Nemanja i sinovice Dunja i Elena.

Peri i Mariji srećno sklapanje braka žele brat Aca, sinovac Nemanja i sinovice Dunja i Jelena.

0: Mali, lični, poslovni oglasi Vladimirci Radija. Svakoga dana u terminima od 7, 10, 13, 16, 19 i 21 sat. Kupovina, prodaja, ponuda, potražnja. Mali oglasi Vladimirci Radija.
1: Sponzor malih oglasa, fabrika stočne hrane 100%.

0: Gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Poštovani slušaoci i dragi prijatelji, dobar vam dan. Pratite program Radija Vladimirci na frekvenciji 89,5. Naš telefon za sve vaše informacije i rezervacije 513388 pozivni 015. 10 je sati i 11 minuta, sponzor tačnog vremena, stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac. Termin je rezervisan za vaše male oglase i obaveštenja. Potrebni radnici za rad u fabrici nameštaja Meblosan u Cerovcu sledećih profila: tapetari, stolari, pomoćni radnici, žene za krojenje i šivenje. Prijave slati na mail adresu meblosan015@gmail.com ili na telefon 065504712 1. 065504712 1. Turističkoj organizaciji opštine Vladimirci u kafiću Etno kuća Vladimirci potreban je konobar. Svi zainteresovani da se jave lično u prostorije turističke organizacije opštine Vladimirci Svetog Save 34. Toliko u ovom bloku, naredni možete pratiti u 13 časova. U nastavku programa slušate reklamni blok, a nakon toga nastavljamo sa emitovanjem vaših muzičkih želja i pozdrava. Hvala na pažnji, ostanite uz program Radija Vladimirci.
2: Želite da se čuje za vas? Marketing Radio Vladimirci.

0: Jelenča, Vožda Karađorđa 27, telefoni 069 35 10222 i 015 380 464.
1: Zaboravite na zastarele načine popravke i vađenja zuba. Zaboravite na strah od zubara, koji je jedan od najzastupljenijih među ljudima. Ukoliko i dalje imate takav problem, osoblje ordinacije Katić porušit će sve vaše odbrambene barijere već pri prvom susretu.
2: Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Šabac. Pored svih vrsta standardnih stomatoloških intervencija, u ovoj ordinaciji možete obaviti i digitalno snimanje zuba sa minimalnim zračenjem. Dr. Katić koristi najsavremeniji digitalni uređaj u oblasti dentalne radiologije, ortopan sa opcionim 3D snimanjem. Dijagnostička vrednost ovih snimaka predstavlja zlatni standard u implantološkoj dijagnostici kao i u većini stomatoloških oblasti i grana. Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Centar 1, Tiršov Venac, bez broja, iza hotela Galeb, 066 26 2606, 066 26 2607 i 015 681 159.
1: Bez straha do blistavog osmeha, Dr. Katić.
3: Braća Trans i Radojević Tours. Svakodnevni večernji polasci iz Srbije. Šabac 22 i 30 sa usputnim stanicama Koceljeva, Valjevo, Lajkovac. Svakodnevni jutarnji polasci iz Crne Gore. Herceg Novi 11 časova sa usputnim stanicama Budva, Petrovac, Sutomore, Podgorica. Moderni i klimatizovani autobusi, udobno putovanje i sigurnost na putu. Informacije i rezervacije na 064-23-80-357. Braća Trans i Radojević Tours. Vaša udobnost, naša obaveza.
4: Poštovani roditelji, da li ste čuli, knjižara Grafosel šta vam nudi? I ove godine za vas iznenađenja sprema, jer bolje knjižare u gradu nema. Da vaše đake u novoj školskoj godini prati sreća, tu je Grafosel knjižara, najveća. Širok izbor kompletnog školskog pribora, rančeva i torbi po najpovoljnijim cenama u gradu. Platite gotovinom, karticom, čekom ili putem administrativne zabrane. Za sve osnovce naručujemo knjige. Ako đacima proradi mašta, kod nas mogu pronaći svašta. Da vam škola ne bude opterećenje, priredite sebi i deci iznenađenje. Posetite knjižaru Grafosel. I to nije sve. Od nas se ne izlazi prazne ruke. Za sve kupce prigodni pokloni. Nema dileme. Najveća knjižara. Najniže cene za kupovinu. Knjižara Grafosel, Pocerska 108, prema Jevremovcu. Telefon 015 77 60130.
5: Da kucneš u drvo, ali u pravo drvo, tu je Drvo Impex kod barake u Skupljenu. Proizvodnja i prodaja, rezana građa, lamperija, brodski pod, OSB ploče, krovne folije, crep, cement, termoblok i ostali građevinski materijali. Specijalni popust na elektro i vodomaterijal. U novo otvorenom salonu keramike, veliki izbor pločica, sanitarije i opreme za vaša kupatila. U više boja, nijansi i slika, kod nas je najpovoljnija keramika. Akcijske cene na granitne pločice. U Drvo Impexu, akcijama nikad kraja. Na kupljeni 1 kvadrat pločica, 1 kilogram sika lepka, gratis. I nešto novo u Drvo Impexu. Kompletan program švajcarske kompanije Sika. Fasadni program, hidroizolacija, inhalacije i sve vrste lepkova. Po veoma povoljnim cenama, bela tehnika, šporeti i pećina čvrsta goriva i pelet visokog kvaliteta od bukovog drveta. Mogućnost plaćanja na rate. Obezbeđen prevoz do odredišta. Sve po dogovoru. Pozovite 015-77-62-459 i 064-32-459.

0: 040798. Drvo Impex skupljen.
1: Ljubavi, znaš šta sam sredila?
2: Auto.
1: Ne, kupatilo.
2: Kako si sredila kupatilo?
1: Samo sam kliknula.
2: Ma jeli, kad me kap nije kliknula.
3: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
4: Radio Vladimirci 89,5 MHz FM stereo.
5: Vaše želje na talasima Vladimirci radija.
6: Dragom sinu Petru, srećno sklapanje braka sa Marijom, žele tata Zdravko i mama Zorica iz Cerovca.
7: E, gazdo, eve gosti!
8: Ajde, muzika, stizaju gosti!

Dragom sinu Petru srećno sklapanje braka sa Marijom žele tata Zdravko i mama Zorica iz Cerovca.

Dragom sinu Petru srećno sklapanje braka sa Marijom žele tata Zdravko i mama Zorica iz Cerovca.

0: Muzičke želje na 89,5, Radio Vladimirci.
1: Dragom sinu Petru, srećno sklapanje braka sa Marijom žele tata Zdravko i mama Zorica iz Cerovca.

0: Vladimirci radio.
1: Dragom sinu Petru, srećno sklapanje braka sa Marijom, žele tata Zdravko i mama Zorica iz Cerovca.

0: muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Dragom sinu Petru, srećno sklapanje braka sa Marijom žele tata Zdravko i mama Zorica iz Cerovca.

0: Vladimirci radio.
1: Dragom sinu Petru, srećno sklapanje braka sa Marijom, žele tata Zdravko i mama Zorica iz Cerovca.

Dragom sinu Petru srećno sklapanje braka sa Marijom žele tata Zdravko i mama Zorica iz Cerovca.

0: Vladimirci radio.
1: Dragom sinu Petru, srećno sklapanje braka sa Marijom, žele tata Zdravko i mama Zorica iz Cerovca.

0: muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Dragom sinu Petru, srećno sklapanje braka sa Marijom žele tata Zdravko i mama Zorica iz Cerovca.

0: Želite da se čuje za vas? Marketing Radio Vladimirci 015 513 388.
1: Big business. Big business.
2: Treba vam nov nameštaj uz povoljne uslove kupovine? Dođite u salone nameštaja Čale. Očekuje vas kupovina na rate do 36 meseci bez kamate i odlaska u banku. A za gotovinska plaćanja očekuju vas veliki popusti.
3: Saloni nameštaja Čale u Slepčeviću, Zvečkoj i ekskluzivni salon nameštaja u Šapcu. Zapadna transverzala kod Stop Shopa. Telefon 069 690 322.
2: Kvalitetan asortiman po pristupačnim cenama. Saloni nameštaja Čale.
0: Nešto novo. Nešto novo. Tešić Fenster. Proizvodnja kvalitetne PVC stolarije po želji i meri. Petokomorni profili u beloj ili boji drveta. Termostaklo 24 mm. Prevoz i montaža obezbeđeni. Garancija 5 godina. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Tešić Fenster, Jelenča. Vožda Karađorđa 27. Telefoni 069 3510 222 i 015 380 464.
4: Zaboravite na zastarele načine popravke i vađenja zuba. Zaboravite na strah od zubara, koji je jedan od najzastupljenijih među ljudima. Ukoliko i dalje imate takav problem, osoblje ordinacije Katić porušit će sve vaše odbrambene barijere već pri prvom susretu.
5: Stomatološka ordinacija dr. Katić, Šabac. Pored svih vrsta standardnih stomatoloških intervencija, u ovoj ordinaciji možete obaviti i digitalno snimanje zuba sa minimalnim zračenjem. Dr. Katić koristi najsavremeniji digitalni uređaj u oblasti dentalne radiologije, ortopan sa opcionim 3D snimanjem. Dijagnostička vrednost ovih snimaka predstavlja zlatni standard u implantološkoj dijagnostici, kao i u većini stomatoloških oblasti i grana. Stomatološka ordinacija dr. Katić, centar 1, Tiršov Venac bez broja, iza hotela Galeb, 066 26 2606, 066 26 2607 i 015 681 159.
4: Bez straha do blistavog osmeha, dr. Katić.
6: Nomex Bucalo. Akumulatori, ulja, filteri, remenje, gume, prodaja, mehanizacije. Sve za traktore, kombajne, kosačice, rasipače, skupljače i rastresače, prskalice, atomizere, vezivo, folije i mrežice za baliranje, marke Tornado za prese, trimeri, leđne prskalice, čizme i radna obuća, auto gume, auto kozmetika. Kontakt telefoni Vladimirci 015 513 149. Šabac 015 342 532. Bogatić 065 816 9934. Nomex Bucalo.

0: Gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Radanović! Radanović! Pa je li to moguće?
2: Kakva sjajna ponuda! Prodajete ili kupujete nekretninu. Ne prepuštajte stvar slučaju. Izaberite partnera koji donosi uspeh. Agencija Nekretnine Radanović nudi vam maksimalnu vidljivost oglasa ako prodajete i najbolju ponudu ako kupujete. Dobijete potpuno besplatnu procenu vrednosti i kompletnu pravnu podršku sigurno i pouzdano. Od prvog koraka do uspešnog završetka posla. Oglasite pametno i birajte sigurno. Posetite nas na adresi Nikole Čupića 6/2 ili pozovite 063-339-595. Nekretnine Radanović, vaš najbolji izbor za prodaju i kupovinu.
3: Studira je na budžetu na odseku za medicinske i poslovno-tehnološke studije Akademije strukovnih studija Šabac. Na raspolaganju su ti savremeni studijski programi, informacione tehnologije, ekonomija, zaštita životne sredine, inženjerski menadžment, zdravstvena nega, gastronomija i prehrambena tehnologija. Master studije zdravstvene nege. Moguć upis trogodišnjaka srednjih stručnih škola na studije u istoj oblasti. Drugi upisni rok od 1. do 4. septembra. Prijemni ispit 7. septembra. Informiši se o upisu već danas na sajtu www.vmpts.edu.rs ili pozovi 015-352-728. Odsek za medicinske i poslovno-tehnološke studije. Akademija strukovnih studija Šabac. Braća Trans i Radojević Turs. Svakodnevni večernji polasci iz Srbije. Šabac 22:30 sa usputnim stanicama Koceljeva, Valjevo, Lajkovac. Svakodnevni jutarnji polasci iz Crne Gore. Herceg Novi 11:00 sa usputnim stanicama Budva, Petrovac, Sutomore, Podgorica. Moderni i klimatizovani autobusi, udobno putovanje i sigurnost na putu. Informacije i rezervacije na 064-23-80-357. Braća Trans i Radojević Turs. Vaša udobnost, naša obaveza.
2: BM Frigo, ovlašćeni servis klima uređaja, montaže i servis klima uređaja, montaže i servis komercijalnih rashladnih uređaja, izrada i servis plusnih i minusnih stabilnih i pokretnih rashladnih komora, klima 12 inverter sa ugradnjom već od 46.000 dinara, telefoni 069-5655-519 i 065-269-706. BM Frigo.
3: Roštilj koji miriše na slavlje. Bez stresa, bez haosa. Samo savršena hrana. Tačno onako kako volite. U restoranu Galeb Cerovac poručite roštilj po meri. Za svaku priliku. Sočan roštilj pripremljen sa pažnjom. Od ćevapa do gurmanskih kobasica. Svake srede kuvana junetina sa renom. Svakog petka i subote vruće praseće pečenje. Ukusno, nezaboravno, sve po vašoj meri. Vi birate meni, mi pravimo magiju. Za količinu preko 2 kg dostava na kućnu adresu besplatna. Toplo, sveže i tačno na vreme. Poručite odmah na 063-238-118. Restoran Galeb Cerovac.
4: Radio Vladimirci 89,5 MHz FM stereo.
5: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
6: Dragom sinu Petru srećno sklapanje braka sa Marijom žele tata Zdravko i mama Zorica iz Cerovca.

0: Vladimirci radio.
1: Dragom sinu Petru, srećno sklapanje braka sa Marijom, žele tata Zdravko i mama Zorica iz Cerovca.

0: Vladimir Ciradio.
1: Dragom sinu Petru, srećno sklapanje braka sa Marijom, žele tata Zdravko i mama Zorica iz Cerovca.

0: Vladimirci radio.
1: Dragom sinu Petru, srećno sklapanje braka sa Marijom, žele tata Zdravko i mama Zorica iz Cerovca.

0: Muzičke želje na 89,5, Radio Vladimirci.
1: Dragom sinu Petru, srećno sklapanje braka sa Marijom, žele tata Zdravko i mama Zorica iz Cerovca.

0: Vladimirci radio.
1: Dragom sinu Petru, srećno sklapanje braka sa Marijom, žele tata Zdravko i mama Zorica iz Cerovca.

0: Vladimir Cirradio. Radio.
1: Dragom sinu Petru, srećno sklapanje braka sa Marijom, žele tata Zdravko i mama Zorica iz Cerovca.

0: muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Dragom sinu Petru, srećno sklapanje braka sa Marijom žele tata Zdravko i mama Zorica iz Cerovca.

Dragom sinu Petru srećno sklapanje braka sa Marijom žele tata Zdravko i mama Zorica iz Cerovca.

0: Vladimirci radio.
1: Dragom sinu Petru, srećno sklapanje braka sa Marijom, žele tata Zdravko i mama Zorica iz Cerovca.

Dragom sinu Petru srećno sklapanje braka sa Marijom žele tata Zdravko i mama Zorica iz Cerovca.

0: muzičke želje na 89,5 radio Vladimirci.
1: Dragom sinu Petru srećno sklapanje braka sa Marijom žele tata Zdravko i mama Zorica iz Cerovca.

0: Tačno je 12 sati. Sponzor tačnog vremena Vanas Šabac. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac. Sinđelićeva 1. Iz svog širokog asortimana izdvajamo šestokomorna PVC stolarija, jednokrilni i dvokrilni prozori, ulazna jednokrilna i dvokrilna vrata, balkonska i sobna vrata svih dimenzija po povoljnim cenama, sve vrste rigips ploča, kamena i staklena vuna, sav materijal za izolacije i fasade, OSB ploče i blažujka svih dimenzija, kao i sav potreban građevinski materijal. Obezbeđen prevoz na adresu kupca. Kompletnu ponudu možete pogledati na Instagram profilu Instagram Vanas Šabac ili doći lično na adresu stovarišta Sinđelićeva 1 Šabac. Pozovite nas da se dogovorimo. Kontakt telefon 063-218-901. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac.
1: Želite da se čuje za vas? Marketing Radio Vladimirci 015-513-388.
2: Big business. Big business.
3: Da budeš zdrav kao dren, jedi Ljutko Ren 063-805-3838.
0: Ako ne znaš kuda, ako nemaš gde, pravac u Danex, jer tamo može sve. Tehnički pregled, osiguranje, registracija za sve vrste vozila, izdavanje registracionih nalepnica za teritoriju cele Srbije, baždarenje tahografa, probne table, prenos vlasništva, uplate svih vrsta računa i taksi i još dosta toga. Sve na jednom mestu, u vašem i našem Danexu. Sve informacije na brojeve telefona 015 514 510, 015 514 444, 064 24 35 131 i 069 60 9229. Autocentar Danex, Vladimirci.
4: Specijalistička stomatološka ordinacija dr. Veran Bogdanović, stomatolog, specijalista oralne hirurgije, ulica Vojvode Mišića 76, Šabac. Bezbolno, kvalitetno i lepo, sve vrste stomatoloških intervencija i usluga. Vađenje zuba, popravke i lečenje zuba, hiruške stomatološke intervencije, sve vrste najsavremenijih protetskih nadoknada zuba. Sve intervencije u ovoj ambulanti su potpuno bezbolne, kvalitetne i brze. U to se možete uveriti u ulici Vojvode Mišića 76 u Šapcu. Radno vreme od 8 do 20 časova. Telefoni 015 345 365, 063 306 4474 i 065 306 4741. Specijalistička stomatološka ordinacija dr. Veran Bogdanović, Šabac.
0: Poštovani roditelji, da li ste čuli? Knjižara Grafosel šta vam nudi? I ove godine za vas iznenađenja sprema, jer bolje knjižare u gradu nema. Da vaše đake u novoj školskoj godini prati sreća, tu je Grafosel knjižara, najveća. Širok izbor kompletnog školskog pribora, rančeva i torbi po najpovoljnijim cenama u gradu. Platite gotovinom, karticom, čekom ili putem administrativne zabrane. Za sve osnovce naručujemo knjige. Ako đacima proradi mašta, kod nas mogu pronaći svašta. Da vam škola ne bude opterećenje, priredite sebi i deci iznenađenje. Posetite knjižaru Grafosel. I to nije sve. Od nas se ne izlazi prazne ruke. Za sve kupce prigodni pokloni. Nema dileme. Najveća knjižara. Najniže cene za kupovanje. Knjižara Grafosel, Pocerska 108, prema Jevremovcu. Telefon 015 77 60130.
5: Treba vam nov nameštaj uz povoljne uslove kupovine? Dođite u salone nameštaja Čale. Očekuje vas kupovina na rate do 36 meseci bez kamate i odlaska u banku. A za gotovinska plaćanja očekuju vas veliki popusti.
6: Saloni nameštaja Čale u Slepčeviću, Zvečkoj i ekskluzivni salon nameštaja u Šapcu. Zapadna transverzala kod Stop Shopa. Telefon 069 690 322.
5: Kvalitetan asortiman po pristupačnim cenama. Saloni nameštaja Čale.

0: Gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Bila sam kod komšinice, ala su opremili stan, kaže, sav nameštaj kupili u Tomaksu.
2: Halo kume, dođi na čast, kupio sam nov nameštaj, sve po meri i želji.
3: A gde?
2: U Domaksu, super je.
3: Ženo, hajdemo ti ja u Domaks. Domaks nameštaj, vrhunskog kvaliteta po izuzetno povoljnim cenama i uslovima prodaje, a tokom cele godine akcijska prodaja po cenama nižim i do 50%.
1: Salon nameštaja Domaks. U Štitaru, obilazni put, Dušana Lončara, 28, telefon 015-376-270 i u Lipničkom šoru kod Loznice 015-811-776. Domaks, pravi izbor.
4: Radio Vladimirci, 89,5 MHz, FM stereo.
5: Muzičke želje na 89,5, Radio Vladimirci.
6: Dragom sinu Petru, srećno sklapanje braka sa Marijom, žele tata Zdravko i mama Zorica iz Cerovca. Muzika.

0: Vladimir Ciradio. Radio.
1: Dragom sinu Petru, srećno sklapanje braka sa Marijom žele tata Zdravko i mama Zorica iz Cerovca.

0: muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Dragom sinu Petru, srećno sklapanje braka sa Marijom žele tata Zdravko i mama Zorica iz Cerovca.

0: Vladimirci radio.
1: Dragom sinu Petru, srećno sklapanje braka sa Marijom, žele tata Zdravko i mama Zorica iz Cerovca.

0: vaše želje na talasima Vladimir Ciradija.
1: Srećno sklapanje braka Petru Simiću sa Marijom Ilić i sve najlepše u zajedničkom životu žele Ujak Dragorad i Ujna Slavica.

0: Vladimirci radio.
1: Srećno sklapanje braka Petru Simiću sa Mario Milić i sve najlepše u zajedničkom životu žele Ujak Dragorad i Ujna Slavica.

0: Muzičke želje na 89,5, Radio Vladimirci.
1: Srećno sklapanje braka Petru Simiću sa Marijom Ilić i sve najlepše u zajedničkom životu žele Ujak Dragorad i Ujna Slavica.

0: Vladimir Cije radio. Radio.
1: Srećno sklapanje braka Petru Simiću sa Marijom Ilić i sve najlepše u zajedničkom životu žele Ujak Dragorad i Ujna Slavica.

Srećno sklapanje braka Petru Simiću sa Marijom Ilić i sve najlepše u zajedničkom životu žele Ujak Dragorad i Ujna Slavica.

0: Muzičke želje na 89,5, Radio Vladimirci.
1: Srećno sklapanje braka Petru Simiću sa Mario Milić i sve najlepše u zajedničkom životu žele Ujak Dragorad i Ujna Slavica.

0: Vladimirci radio.
1: Srećno sklapanje braka Petru Simiću sa Marijom Ilić i sve najlepše u zajedničkom životu žele Ujak Dragorad i Ujna Slavica.

srećno sklapanje braka Petru Simiću sa Marijom Ilić i sve najlepše u zajedničkom životu žele Ujak Dragorad i Ujna Slavica.

0: Muzičke želje na 89,5, radio Vladimirci.
1: Srećno sklapanje braka Petru Simiću sa Mario Milić i sve najlepše u zajedničkom životu žele Ujak Dragorad i Ujna Slavica. Hey!

0: Vladimir Ciradio. Radio.
1: Srećno sklapanje braka Petru Simiću sa Marijom Ilić i sve najlepše u zajedničkom životu žele Ujak Dragorad i Ujna Slavica.

0: Vaše želje na talasima Vladimir Ciradija.
1: Srećno sklapanje braka Petru i Mariji žele tetka Vesna i baba Prodana iz Šapca.

0: emisije Željina 89,5, Radio Vladimirci.
1: Srećno sklapanje braka Petru i Mariji žele tetka Vesna i baba Prodana iz Šapca.
2: E, gazdo, eve gosti!
3: Ajde, muzikasti, zavu gosti!

0: Radio Vladimirci. Mali, lični, poslovni oglasi Vladimirci Radija. Svakoga dana u terminima od 7, 10, 13, 16, 19 i 21 sat. Kupovina, prodaja, ponuda, potražnja. Mali oglasi Vladimirci Radija.
1: Sponzor malih oglasa, Fabrika stočne hrane 100%.

0: Gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Na satu sponzora tačnog vremena stovarište građevinskog materijala Vana Šabac, tačno je 13 časova i 7 minuta. Ovog popodneva sa vama se druži moja malenkost Nada Bošković. Sa vama ću danas biti do 19 časova. Danas je utorak, 4. avgust tekuće godine. Trenutna temperatura u našem mestu je 37 stepeni. Sponzor vremenske prognoze Keramika Jovanović. Ono što upravo sledi je još jedan blok vaših malih oglasa i obaveštenja. Turističkoj organizaciji opštine Vladimirci u kafiću Etno kuća Vladimirci potreban je konobar. Svi zainteresovani da se jave lično u prostorije turističke organizacije opštine Vladimirci, Svetog Save 34. Potrebni radnici za rad u fabrici nameštaja Meblo San u Cerovcu. Sledećih profila: tapetari, stolari, pomoćni radnici, žene za krojenje i šivenje. Prijave slati na mail meblosan015@gmail.com ili na telefon 065 504 7121, 065 504 7121. To je sve što se tiče ovog bloka malih oglasa i obaveštenja. Ono što sledi u nastavku je reklamni blok, a nakon toga nastavljamo sa emitovanjem vaših muzičkih želja.
2: Radio Vladimirci. Želite da se čuje za vas? Marketing Radio Vladimirci. 015 513 388.
3: BM Frigo, ovlašćeni servis klima uređaja, montaže i servis klima uređaja, montaže i servis komercijalnih rashladnih uređaja, izrada i servis plusnih i minusnih stabilnih i pokretnih rashladnih komora, klima 12 inverter sa ugradnjom već od 46.000 dinara. Telefoni 069 5655 519 i 065 269 706. BM Frigo.
4: Braća Trans i Radojević Tours. Svakodnevni večernji polasci iz Srbije. Šabac 22:30 sa usputnim stanicama Koceljeva, Valjevo, Lajkovac. Svakodnevni jutarnji polasci iz Crne Gore. Herceg Novi 11 časova sa usputnim stanicama Budva, Petrovac, Sutomore, Podgorica. Moderni i klimatizovani autobusi, udobno putovanje i sigurnost na putu. Informacije i rezervacije na 064-238-0357. Braća Trans i Radojević Tours. Vaša udobnost, naša obaveza.
5: Ako ne znaš kuda, ako nemaš gde, pravac u Danex, jer tamo može sve. Tehnički pregled, osiguranje, registracija za sve vrste vozila, izdavanje registracionih nalepnica za teritoriju cele Srbije, baždarenje tahografa, probne table, prenos vlasništva, uplate svih vrsta računa i taksi i još dosta toga. Sve na jednom mestu, u vašem i našem Danexu. Sve informacije na brojeve telefona 015 514 510 015 514 444, 064 24 35 131 i 069 60 92 29. Autocentar Danex, Vladimirci. Da kucneš u drvo, ali u pravo drvo, tu je Drvo Impex kod barake u Skupljenu. Proizvodnja i prodaja: rezana građa, lamperija, brodski pod, OSB ploče, krovne folije, crep, cement, termoblok i ostali građevinski materijali. Specijalni popust na elektro i vodomaterijal. U novo otvorenom salonu keramike, veliki izbor pločica, sanitarije i opreme za vaša kupatila. U više boja, nijansi i slika, kod nas je najpovoljnija keramika. Akcijske cene na granitne pločice. U Drvo Impexu, akcijama nikad kraja. kraja. Na kupljeni 1 kvadrat pločica, 1 kilogram sika lepka, gratis. I nešto novo u Drvo Impeksu. Kompletan program švajcarske kompanije Sika, fasadni program, hidroizolacije i sve vrste lepkova. Po veoma povoljnim cenama, bela tehnika, šporeti i pećina čvrsta goriva i pelet visokog kvaliteta od bukovog drveta. Mogućnost plaćanja na rate. Obezbeđen prevoz do odredišta. Sve po dogovoru. Pozovite 015-77-62-459 i 064-32-40-798. Drvo Impeks skupljen.
6: Ljubavi, znaš šta sam sredila?
7: Auto.
6: Ne, kupatilo.
7: Kako si sredila kupatilo?
6: Samo sam kliknula.
7: Ma jeli, kad me kap nije kliknula.
8: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
9: Novus Autoglas. Novus Autoglas Šabac je ovlašćeni uvoznik originalnih stakala Saint-Gobain Securit. Prodaja i ugradnja autostakala najvećeg svetskog proizvođača Saint-Gobain uz prepoznatljiv kvalitet i veoma povoljne cene. Vršimo prodaju i distribuciju autostakala za putnički i teretni program i autobuse na teritoriji cele Srbije. Novus Autoglas vrši popravku autostakala i zatamnjivanje originalnim lumar folijama. Novus Autoglas, Vase Pelagića 63, obilazni put Šabac. Radno vreme od ponedeljka do petka od 9 do 18 i subotom od 9 do 15 časova. Telefoni 015 311 444 069 33 26 533 i 063 326 290.
10: Poštovani poljoprivredni proizvođači, Petroprom-Z je vaš pouzdan partner u poljoprivredi. Na lokaciji Mala Vranjska, Valjevski put 116, vršimo otkup žitarica, a u našoj ponudi možete pronaći vrhunske stočne hrane Deheus, Patent Co, Sano, Tenen. Nalazimo se na 9 maloprodajnih mesta. Omogućavamo i zamenu robe za žitarice uz povoljne uslove saradnje. Takođe, vršimo otkup žitarica na lokaciji Svetog Save broj 1 u Vladimircima. Za sve informacije o otkupu pozovite na broj 060 715 6345. Kontakt telefoni

0: prepuštajte stvar slučaju. Izaberite partnera koji donosi uspeh. Agencija Nekretnine Radanović nudi vam maksimalnu vidljivost oglasa ako prodajete i najbolju ponudu ako kupujete. Dobijete potpuno besplatnu procenu vrednosti i kompletnu pravnu podršku sigurno i pouzdano. Od prvog koraka do uspešnog završetka posla. Oglasite pametno i birajte sigurno. Posetite nas na adresi Nikole Čupića 6/2 ili pozovite 063-339-595. Nekretnine Radanović, vaš najbolji izbor za prodaju i kupovinu.
1: Nešto novo.
2: Nešto novo.
1: Tešić Fenster. Proizvodnja kvalitetne PVC stolarije po želji i meri. Petokomorni profili u beloj ili boji drveta. Termostaklo 24 mm. Prevoz i montaža obezbeđeni. Garancija 5 godina. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Tešić Fenster, Jelenča. Vožda Karođorđa 27. Telefoni 069-35-10-222 i 015-380-464.
3: Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac, Sinđelićeva 1. Iz svog širokog asortimana izdvajamo šestokomorna PVC stolarija, jednokrilni i dvokrilni prozori, ulazna jednokrilna i dvokrilna vrata, balkonska i sobna vrata svih dimenzija po povoljnim cenama, sve vrste rigips ploča, kamena i staklena vuna, sav materijal za izolacije i fasade, OSB ploče i blažujka svih dimenzija, kao i sav potreban građevinski materijal. Obezbeđen prevoz na adresu kupca. Kompletnu ponudu možete pogledati na Instagram profilu Instagram Vanas Šabac ili doći lično na adresu stovarišta Sinđelićeva 1 Šabac. Pozovite nas da se dogovorimo. Kontakt telefon 063-218-901. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac.
4: Roštilj koji miriše na slavlje, bez stresa, bez haosa, samo savršena hrana, tačno onako kako volite. U restoranu Galeb Cerovac poručite roštilj po meri, za svaku priliku. Sočan roštilj pripremljen sa pažnjom, od ćevapa do gurmanskih kobasica. Svake srede kuvana junetina sa renom. Svakog petka i subote vruće praseće pečenje. Ukusno, nezaboravno, sve po vašoj meri. Vi birate meni, mi pravimo magiju. Za količinu preko 2 kg dostava na kućnu adresu besplatna. Toplo, sveže i tačno na vreme. Poručite odmah na 063-238-118. Restoran Galeb Cerovac.
0: Radio Vladimirci 89,5 MHz.
5: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
6: Srećno sklapanje braka Petru i Mariji žele tetka Vesna i baba Prodana iz Šapca.

0: Radio Vladimirci.
1: Srećno sklapanje braka Petru i Mariji žele tetka Vesna i baba Prodana iz Šapca.

0: Radio Vladimirci 89,5.
1: Srećno sklapanje braka Petru i Mariji žele tetka Vesna i baba Prodana iz Šapca.

0: Vladimirci Radio.
1: Marketing služba 015 513 388 Radio Vladimirci.
2: Vladimirci.
3: Stomatološka ordinacija Dr. Katić Šabac. Autocentar Krstić Vladimirci. Tehnički pregled i registracija vašeg vozila sve na jednom mestu. Brzo i povoljno.
4: Izdavanje registracionih nalepnica bez odlaska u MUP.
3: Kompletnu registraciju vašeg vozila možete platiti na 12 mesečnih rata. Tehnički pregled Krstić Vladimirci. I još nešto. U autocentru Krstić uplata svih računa i taksi i autoškola. Polaganje vozačkog ispita za sve kategorije. Mi se nalazimo u Vladimirci. Mircima, ulici Žike Popovića, broj 36. Telefoni za rezervaciju vašeg termina i informacije 064 37 53 240 i 015 513 938. Tradicija i kvalitet su naše preporuke. Autocentar Krstić, Vladimirci.
5: Da kucneš u drvo, ali u pravo drvo, tu je Drvo Impex kod barake, u Skupljenu. Proizvodnja i prodaja, rezana građa, lamperija, brodski pod, OSB ploče, krovne folije, crep, cement, termoblok i ostali građevinski materijali. Specijalni popust na elektro i vodomaterijal. U novo otvorenom salonu keramike, veliki izbor pločica, sanitarije i opreme za vaša kupatila. U više boja, nijansi i slika, kod nas je najpovoljnija keramika. Akcijske cene na granitne pločice. U Drvo Impexu, akcijama nikad kraja. Na kupljeni 1 kvadrat pločica, 1 kilogram sika lepka, gratis. I nešto novo u Drvo Impexu. Kompletan program švajcarske kompanije Sika. Fasadni program, hidroizolacija i sve vrste lepkova. Po veoma povoljnim cenama, bela tehnika, šporeti i peći na čvrsta goriva i pelet visokog kvaliteta od bukovog drveta. Mogućnost plaćanja na rate. Obezbeđen prevoz do odredišta. Sve po dogovoru. Pozovite 015 7762 459 i 064 3240 798. Drvo Impex Skupljen. Poštovani roditelji, da li ste čuli, knjižara Grafosel šta vam nudi? I ove godine za vas iznenađenja sprema, jer bolje knjižare u gradu nema. Da vaše đake u novoj školskoj godini prati sreća, tu je Grafosel knjižara, najveća. Širok izbor kompletnog školskog pribora, rančeva i torbi po najpovoljnijim cenama u gradu. Platite gotovinom, karticom, čekom ili putem administrativne zabrane. Za sve osnovce naručujemo knjige. Ako đacima proradi mašta, kod nas mogu pronaći svašta. Da vam škola ne bude opterećenje, priredite sebi i deci iznenađenje. Posetite knjižaru Grafosel. I to nije sve. Od nas se ne izlazi prazne ruke. Za sve kupce prigodni pokloni. Nema dileme. Najveća knjižara, najniže cene za kupovinu. Knjižara Grafosel, Pocerska 108, prema Jevremovcu. Telefon 015 7760 130.
6: Nomex Bucalo. Akumulatori, ulja, filteri, remenje, gume, prodaja, mehanizacije. Sve za traktore, kombajne, kosačice, rasipače, skupljače i rastresače, prskalice, atomizere, vezivo, folije i mrežice za baliranje, marke Tornado za prese, trimeri, leđne prskalice, čizme i radna obuća, autogume, autokozmetika. Kontakt telefoni, Vladimirci 015 513 149. Šabac 015 342 532. Bogatić 065 816 9934. Nomex Bucalo.
7: A
5: akcija PVC stolarija po povoljnim cenama. Stovarište Vanas, Šabac, Sinđelićeva 1.
4: Proverite zašto smo najpovoljniji.
0: One nikad ne blede, kroz njih zidovi dišu. Tvrstoća im je jača strana, dugovečne nema mana. Zimi greju, leti hlade, za kućni budžet one vredno rade. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
2: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
4: Nomex i Matrona organizuju jednodnevni izleti. 1. avgust, petak, krstarenje Zlatarskim jezerom, Mileševa, etno selo Vraneša, Štitkovo, Vidikovci, 5500 dinara. 2. avgust, subota, Mostar, Blagaj, Vrelo Bune, 5000 dinara. 8. avgust, petak, Firenca, fakultativno, Pisa, 9000 dinara. 9. avgust, subota, Kladovo i krstarenje Đerdapom, 6500 dinara. 9. avgust, subota, Tuzla, Slana jezera, celodnevno kupanje sa ulaznicom, 3000 dinara. Od 14. do 23. avgusta, Čanj, letovanje. 23. avgust, subota, krstarenje brodom Grizli, Perućac, Višegrad, 6000 dinara. 28. avgust, četvrtak, Rimini, San Marino, 9000 dinara. 28. avgust, četvrtak, Kotor, Perast, Risan, Tivat, Ostrvo cveća, Čanj, Ostrog. Jedno noćenje sa doručkom, 85 evra.
7: Za polaske iz Vladimiraca potrebno je 20 prijavljenih putnika. Redovni polasci, Šabac, Bogatić, Loznica i Mitrovica. Sve informacije i rezervacije na 063-888-4841.
8: Hala bi te ala ofarbao mala sa bojama cveća iz mog preduzeća.
9: Farbara T-Spektar ispod Letnikovca, tržni centar Kiko. Širok asortiman svih vrsta unutrašnjih i spoljašnjih boja za zidove, boje za drvo, metal i sve ostale boje. Sve vrste termo- i hidroizolacija, fasade, rigips, ploče i profili svih vodećih domaćih i svetskih proizvođača. Kompjutersko toniranje svih vrsta boja preko 5000 nijansi. I nešto novo u Farbari. Veliki izbor prvoklasnih keramičkih pločica po veoma atraktivnim cenama. Nama. Besplatan kombi prevoz do 10 km. Dođite da se dogovorimo. Informacije 015 604 436 i 064 42 698 42. Farbara T-Spektar ispod Letnikovca, tržni centar Kiko.
4: Studiraj na budžetu na odseku za medicinske i poslovno-tehnološke studije Akademije strukovnih studija Šabac. Na raspolaganju su ti savremeni studijski programi, informacione tehnologije, ekonomija, zaštita životne sredine, inženjerski menadžment, zdravstvena nega, gastronomija i prehrambena tehnologija. Master studije zdravstvene nege. Moguć upis trogodišnjaka srednjih stručnih škola na studije u istoj oblasti. Drugi upisni rok od 1. do 4. septembra. Prijemni ispit 7. septembra. Informiši se o upisu već danas na sajtu www.vmpts.edu.rs ili pozovi 015 352 728. Odsek za medicinske i poslovno-tehnološke studije. Akademija strukovnih studija Šabac.

0: Gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Nešto novo, nešto novo. Tešić Fenster. Proizvodnja kvalitetne PVC stolarije po želji i meri. Petokomorni profili u beloj ili boji drveta. Termostaklo 24 mm. Prevoz i montaža obezbeđeni. Garancija 5 godina. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Tešić Fenster, Jelenča. Vožda Karađorđa 27. Telefoni 069 3510 222 i 015 380 464.
2: Radio Vladimirci 89,5 MHz.
3: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
4: Srećno sklapanje braka Petru sa Marijom žele braća Saša i Željko Pantelić sa porodicama.

0: Radio Vladimirci.
1: Želite da se čuje za vas? Marketing Radio Vladimirci 015 513 388.
2: Bila sam kod komšinice, ala su opremili stan, kaže, sav nameštaj kupili u Tomaksu.
3: Halo kume, dođi na čast, kupio sam nov nameštaj, sve po meri i želji.
4: A gde?
3: U Domaksu, super je.
4: Ženo, hajdemo ti ja u Domaks. Domaks nameštaj, vrhunskog kvaliteta po izuzetno povoljnim cenama i uslovima prodaje, a tokom cele godine akcijska prodaja po cenama nižim i do 50%.
2: Salon nameštaja Domaks. U Štitaru, obilazni put, Dušana Lončara, 28, telefon 015-376-270 i u Lipničkom šoru kod Loznice 015-811-776. Domaks, pravi izbor.
5: Da kucneš u drvo, ali u pravo drvo, tu je Drvo Impex kod barake, u Skupljenu. Proizvodnja i prodaja, rezana građa, lamperija, brodski pod, OSB ploče, krovne folije, crep, cement, termoblok i ostali građevinski materijali. Specijalni popust na elektro i vodomaterijal. U novo otvorenom salonu keramike, veliki izbor pločica, sanitarije i opreme za vaša kupatila. U više boja, nijansi i slika, kod nas je najpovoljnija keramika. Akcijske cene na granitne pločice. U Drvo Impeksu, akcijama nikad kraja. Nakupljeni 1 kvadrat pločica, 1 kilogram sika lepka, gratis. I nešto novo u Drvo Impeksu. Kompletan program švajcarske kompanije Sika. Fasadni program, hidroizolacija i sve vrste lepkova. Po veoma povoljnim cenama, bela tehnika, šporeti i peći na čvrsta goriva i pelet visokog kvaliteta od bukovog drveta. Mogućnost plaćanja na rate. Obezbeđen prevoz do odredišta. Sve po dogovoru. Pozovite 015 7762 459 i 064 324 0798. Drvo Impex Skupljen.
6: Nomex Bucalo. Akumulatori, ulja, filteri, remenje, gume, prodaja, mehanizacije. Sve za traktore, kombajne, kosačice, rasipače, skupljače i rastresače, prskalice, atomizere, vezivo, folije i mrežice za baliranje, marke Tornado za prese, trimeri, leđne prskalice, čizme i radna obuća, autogume, auto, kozmetika. Kontakt telefoni, Vladimirci 015 513 149. Šabac 015 342 532, Bogatić 065 816 9934. Nomex Bucalo. Poštovani poljoprivredni proizvođači, Petroprom Z je vaš pouzdan partner u poljoprivredi. Na lokaciji Mala Vranjska, Valjevski put 116, vršimo otkup žitarica, a u našoj ponudi možete pronaći vrhunske stočne hrane Deheus, Patent Co, Sano, Tenen. Nalazimo se na 9 maloprodajnih mesta. Omogućavamo i zamenu robe za žitarice uz povoljne uslove saradnje. Takođe, vršimo otkup žitarica na lokaciji Svetog Save broj 1 u Vladimircima. Za sve informacije o otkupu pozovite na broj 060 715 6345. Kontakt telefoni Mala Vranjska 065 284 1057, Pocerski Pričinović 066 52 72 367. Takođe nudimo pelet u ponudi po najboljim uslovima uz prevoz na adresu Petroprom Z. Sve za uspešnu poljoprivrednu proizvodnju na jednom mestu.
7: Radanović, Radanović, pa je li to moguće?
8: Kako?
0: kakva sjajna ponuda. Prodajete ili kupujete nekretninu. Ne prepuštajte stvar slučaju. Izaberite partnera koji donosi uspeh. Agencija Nekretnine Radanović nudi vam maksimalnu vidljivost oglasa ako prodajete i najbolju ponudu ako kupujete. Dobijete potpuno besplatnu procenu vrednosti i kompletnu pravnu podršku sigurno i pouzdano. Od prvog koraka do uspešnog završetka posla. Oglasite pametno i birajte sigurno. Posetite nas na adresi Nikole Čupića 6/2 ili pozovite 063-339-595. Nekretnine Radanović, vaš najbolji izbor za prodaju i kupovinu.

0: Gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Da budeš zdrav kao dren, jedi Ljutko Ren 063-805-3838.
2: BM Frigo, ovlašćeni servis klima uređaja, montaže i servis klima uređaja, montaže i servis komercijalnih rashladnih uređaja, izrada i servis plusnih i minusnih stabilnih i pokretnih rashladnih komora, klima 12 inverter sa ugradnjom već od 46.000 dinara, telefoni 069-5655-519 i 065-269-706. BM Frigo.
3: Braća Trans i Radojević Tours. Svakodnevni večernji polasci iz Srbije. Šabac 22:30 sa usputnim stanicama Koceljeva, Valjevo, Lajkovac. Svakodnevni jutarnji polasci iz Crne Gore. Herceg Novi 11 časova sa usputnim stanicama Budva, Petrovac, Sutomore, Podgorica. Moderni i klimatizovani autobusi. Udobno putovanje i sigurnost na putu. Informacije i rezervacije na 064-238-0357. Braća Trans i Radojević Tours. Vaša udobnost, naša obaveza.
4: Ako ne znaš kuda, ako nemaš gde, pravac u Danex, jer tamo može sve. Tehnički pregled, osiguranje, registracija za sve vrste vozila, izdavanje registracionih nalepnica za teritoriju cele Srbije, baždarenje tahografa, probne table, prenos vlasništva, uplate svih vrsta računa i taksi i još dosta toga. Sve na jednom mestu, u vašem i našem Danexu. Sve informacije na brojeve telefona 015-514-510, 015-514-444, 064-24-35-131 i 069-60-9229. Autocentar Danex, Vladimirci.
5: Specijalistička lekarska ordinacija Medik B u Šapcu, Mačvanska, broj 9, kod Nove robne kuće. Neurološki pregled za decu i odrasle. Centar za bol, dijagnostika i lečenje akutnih bolnih stanja, glavobolje, migrene, bolno rame, klasičnom terapijom i tradicionalnom metodom akupunkture. Ultrazvučni pregled mekih tkiva, štitne žlezde, dojke, jetre, bubrega i prostate, Doppler krvnih sudova vrata, krvnih sudova nogu i ruku, dijagnostika i lečenje vrtoglavica, nesvestica, gubitaka svesti, šloga i stanja posle šloga,
6: terapija akupunkturom.
7: U ordinaciji Medik B možete uraditi kožne alergijske probe i alergijske testove iz krvi na inhalacione i nutritivne alergene.
8: Fizikalna terapija novo u ordinaciji Medik B, holteri EKG-a i pritiska, kao i konsultativni pregledi neuro hirurga iz Beograda.
5: Pregledi se zakazuju na telefone 015-34-54-42 i 066-862-4335. Specijalistička lekarska ordinacija Medik B u Šapcu.
9: Nomex i Matrona organizuju Evropski gradovi 27. avgust, Prag, tri noćenja sa doručkom 169 evra, 18. septembar, Beč, Schönbrunn, Pandorf, Bratislava, noćenje sa doručkom 120 evra, 24. septembar, Istanbul, tri noćenja sa doručkom 159 evra, 1. oktobar, Toskana, dva noćenja sa doručkom 160 evra. Za uplate u celosti do 1. septembra cena 139 evra. 16. oktobar, Prag, dva noćenja sa doručkom 149 evra. Plaćanje na rate do 10. decembra. Polasci iz Bogatića, Loznice, Mitrovice i Šapca.
10: Za polaske iz Vladimiraca potrebno je 20 prijavljenih putnika. Redovni polasci Šabac, Bogatić, Loznica i Mitrovica. Sve informacije i rezervacije na 063-888-4841.
11: Radio Vladimirci 89,5 MHz.
12: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
13: Srećno sklapanje braka Petru sa Marijom žele braća Saša i Željko Pantelić sa porodicama.

0: Radio Vladimirci.
1: Bratu Peri srećno sklapanje braka sa Marijom žele braća Darko, Branko i Slobodan.

0: Radio Vladimirci.
1: Bratu Peri srećno sklapanje braka sa Marijom žele braća Darko, Branko i Slobodan.

0: Vladimirci radio.
1: Bratu Peri srećno sklapanje braka sa Marijom žele braća Darko, Branko i Slobodan.
2: Jedna specijalna iz Jasenice, pozdrav. Preko Vupertala, Volarberga u stvari i Najgele Maruša.

0: Bravo!
1: Radio Vladimirci.
2: Bratu Peri srećno sklapanje braka sa Marijom žele braća Darko, Branko i Slobodan.
0: Au! Jedna ljubav preko Drine! Nema međa!

0: Bravo!
1: Vladimirci radio.
2: Mali, lični, poslovni oglasi Vladimirci radija. Svakoga dana u terminima od 7, 10, 13, 16, 19 i 21 sat. Kupovina, prodaja, ponuda, potražnja. Mali oglasi Vladimirci radija.
3: Sponzor malih oglasa, fabrika stočne hrane 100%.

0: Gazda bio, gazda osto, 100%.
1: časova i 1 minut na satu sponzora tačnog vremena stovarišta građevinskog materijala Vanas Šabac. Vreme je za vaše male oglase i obaveštenja. Turističkoj organizaciji opštine Vladimirci u kafiću Etno kuća Vladimirci potreban je konobar. Svi zainteresovani da se jave lično u prostorije turističke organizacije opštine Vladimirci. Svetog Save 34. Potrebni radnici za rad u fabrici nameštaja Meblo San u Cerovcu. Sledećih profila: tapetari, stolari, pomoćni radnici, žene za krojenje i šivanje. Prijave slati na mail meblosan015@gmail.com ili na telefon 065 504 7121. 065 504 7121. Toliko u ovom bloku. Naredni je od 19 časova, a mi prelazimo na reklamni blok, a nakon toga nastavljamo da emitujemo vaše muzičke želje.
2: Radio Vladimirci.
3: Želite da se čuje za vas? Marketing Radio Vladimirci. 015 513 388.
4: Autocentar Krstić Vladimirci. Tehnički pregled i registracija vašeg vozila, sve na jednom mestu, brzo i povoljno.
5: Izdavanje registracionih nalepnica bez odlaska u MUP.
4: Kompletnu registraciju vašeg vozila možete platiti na 12 mesečnih rata. Tehnički pregled Krstić Vladimirci. I još nešto, u Autocentru Krstić uplata svih računa i taksi i autoškola. Polaganje vozačkog ispita za sve kategorije. Mi se nalazimo u Vladimircima, ulici Žike Popovića, broj 36. Telefoni za rezervaciju vašeg termina i informacije 064 37 53240 i 015 513 938. Tradicija i kvalitet su naše preporuke. Autocentar Krstić, Vladimirci.
6: Treba vam nov nameštaj uz povoljne uslove kupovine? Dođite u salone nameštaja Čale. Očekuje vas kupovina na rate do 36 meseci bez kamate i odlaska u banku. A za gotovinska plaćanja očekuju vas veliki popusti.
7: Saloni nameštaja Čale u Slepčeviću, Zvečkoj i ekskluzivni salon nameštaja u Šapcu. Zapadna transverzala kod Stop Shopa. Telefon 069 690 322.
6: Kvalitetan asortiman po pristupačnim cenama. Saloni nameštaja Čale.
8: Ljubavi, znaš šta sam sredila?
9: Auto.
8: Ne, kupatilo.
9: Kako si sredila kupatilo?
8: Samo sam kliknula.
9: Ma jeli, kad me kap nije kliknula.
10: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
11: Kreč hidratni za prskanje voća. Stovarište Vanas, Šabac.
12: Proverite zašto smo najpovoljniji.
13: Što je bilo, komšija, ja da ne bio? Što si da raspoložen?
14: Joj, pusti, komšija, istekla mi registracija, vozila, auto se sav trese. Ne mogu na tehničkom da prođem.
13: Ih, ako je samo to, pušti, komšija, ja da ne bio priču, glavu gore, osmijeh na lice i kreni pravo Vladimirce. U auto, servis, Danex. Jes, jes, slušaj, usluga im je nevjerovatna, usluga je na X. Slušaj sad ovo, reglaža, trapan, sitne popravke, a veće popravke. Možeš da platiš na više mjesečnih rata, ja da ne bio. Tehnički pregled, osiguranje, preregistracija, pa sve u istom danu. Da Nexovci rade punom parom, nikako da stanu. Prevod, registracija u Novom Sadu, a i po cijeloj Srbiji, obavlja se kao u svome gradu. Nemaš novca? Ali poznaješ da Nexovog si novca i to je riješeno. Oni plaćaju, a ti im vraćaš na više mjesečnih rata. To vam kažu oni odmah sa vrata. Da li ima još neko koji otiša kao Danex predaleko?
14: O, komšija, zaboravi da mi kažeš njihov broj. Ako je sve tako, reci meni, a kaži svima, kreći, ne stoj.
13: Oću, komš, oću, ali da mi platiš jedno pivo.
14: Plaćam, komšija, i dva ako treba.
13: Ozbiljno.
14: Majke.
13: Slušaj, evo, samo da u mobilni virnem, a vi pišite. Svi, 064-243-5131. A slušaj, maj fiksni, 015-514-510. Još jedan fiksni, 015-514-499. To ti je, prijatelju moj, Danex.
12: Roštilj koji miriše na slavlje, bez stresa, bez haosa, samo savršena hrana, tačno onako kako volite. U restoranu Galeb Cerovac poručite roštilj po meri, za svaku priliku. Sočan roštilj pripremljen sa pažnjom, od ćevapa do gurmanskih kobasica. Svake srede kuvana junetina sa renom, svakog petka i subote vruće praseće pečenje. Ukusno, ne zaboravno, sve po vašoj meri. Vi birate meni, mi pravimo magiju. Za količinu preko 2 kg dostava na kućnu adresu besplatna. Toplo, sveže i tačno na vreme. Poručite odmah na 063-238-118. Restoran Galeb Cerovac.
15: Ala bi te ala ofarbao mala sa bojama cveća iz mog preduzeća.
16: Farbara T-Spektar ispod Letnikovca, tržni centar Kiko. Širok asortiman svih vrsta unutrašnjih i spoljašnjih boja za zidove, boje za drvo, metal i sve ostale boje. Sve vrste termo- i hidroizolacija, fasade, rigips, ploče i profili svih vodećih domaćih i svetskih proizvođača. Kompjutersko toniranje svih vrsta boja preko 5000 nijansi. I nešto novo u Farbari. Veliki izbor prvoklasnih keramičkih pločica po veoma atraktivnim cenama. Nama. Besplatan kombi prevoz do 10 km. Dođite da se dogovorimo. Informacije 015-604-436 i 064-42-698-42. Farbara T-Spektar ispod Letnikovca, tržni centar Kiko.
12: Studiraj na budžetu na odseku za medicinske i poslovno-tehnološke studije Akademije strukovnih studija Šabac. Na raspolaganju su ti savremeni studijski programi, informacione tehnologije, ekonomija, zaštita životne sredine, inženjerski menadžment, zdravstvena nega, gastronomija i prehrambena tehnologija. Master studije zdravstvene nege. Moguć upis trogodišnjaka srednjih stručnih škola na studije u istoj oblasti. Drugi upisni rok od 1. do 4. septembra. Prijemni ispit 7. septembra. Informiši se o upisu već danas na sajtu www.vmpts.edu.rs ili pozovi 015-352-728. Odsek za medicinske i poslovno-tehnološke studije Akademija strukovnih studija Šabac.
17: Novus Autoglas. Novus Autoglas Šabac je ovlašćeni uvoznik originalnih stakala Saint-Gobain Securit. Prodaja i ugradnja autostakala najvećeg svetskog proizvođača Saint-Gobain uz prepoznatljiv kvalitet i veoma povoljne cene. Vršimo prodaju i distribuciju autostakala za putnički i teretni program i autobuse na teritoriji cele Srbije. Novus Autoglas vrši popravku autostakala i zatamnjivanje originalnim Lumar folijama. Novus Autoglas, Vase Pelagića 63, obilazni put Šabac. Radno vreme od ponedeljka do petka od 9 do 18 i subotom od 9 do 15 časova. Telefoni 015-311-444, 069-33-26-533 i 063-32-6290.
18: Nešto novo. Nešto novo. Tešić Fenster. Proizvodnja. proizvodnja kvalitetne PVC stolarije po želji i meri. Petokomorni profili u beloj ili boji drveta. Termostako 24 mm. Prevoz i montaža obezbeđeni. Garancija 5 godina. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Tešić Fenster, Jelenča, Vožda Karađorđa 27. Telefoni 06935 10222 i 015 380 464.
11: Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac, Sinđelićeva 1. Iz svog širokog asortimana izdvajamo šestokomorna PVC stolarija, jednokrilni i dvokrilni prozori, ulazna jednokrilna i dvokrilna vrata, balkonska i sobna vrata svih dimenzija po povoljnim cenama, sve vrste rigips ploča, kamena i staklena vuna, sav materijal za izolacije i fasade, OSB ploče i blažujka svih dimenzija, kao i sav potreban građevinski materijal. Obezbeđen prevoz na adresu kupca. Kompletnu ponudu možete pogledati na Instagram profilu Instagram Vanas Šabac ili doći lično na adresu stovarišta Sinđelićeva 1 Šabac. Pozovite nas da se dogovorimo. Kontakt telefon 063-218-901. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac.
1: Bratu Peri srećno sklapanje braka sa Marijom žele braća Darko, Branko i Slobodan.

0: Radio,
1: Radio
0: Vladimirci.
1: Vladimirci.
2: Bratu Peri srećno sklapanje braka sa Marijom žele braća Darko, Branko i Slobodan.

0: Radio Vladimirci 89,5.
1: Bratu Peri srećno sklapanje braka sa Marijom žele braća Darko, Branko i Slobodan.

0: veče. Vladimir Cire radio.
1: Vaše želje, na našim talasima.
2: Petru i Mariji srećno sklapanje braka i sve najlepše u zajedničkom životu želi sinovac Filip Maksimović sa porodicom iz Riđaka.

0: muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Petru i Mariji srećno sklapanje braka i sve najlepše u zajedničkom životu želi sinovac Filip Maksimović sa porodicom iz Riđaka.

0: Radio Vladimirci.
1: Petru i Mariji srećno sklapanje braka i sve najlepše u zajedničkom životu želi sinovac Filip Maksimović sa porodicom iz Riđaka.

0: Radio Vladimirci.
1: Petru i Mariji srećno sklapanje braka i sve najlepše u zajedničkom životu želi sinovac Filip Maksimović sa porodicom iz Riđaka.

0: Radio Vladimirci.
1: Petru i Mariji srećno sklapanje braka i sve najlepše u zajedničkom životu želi sinovac Filip Maksimović sa porodicom iz Riđaka.

0: Radio Vladimirci.
1: Petru i Mariji srećno sklapanje braka i sve najlepše u zajedničkom životu želi sinovac Filip Maksimović sa porodicom iz Riđaka.

0: Radio Vladimirci.
1: Petru i Mariji srećno sklapanje braka i sve najlepše u zajedničkom životu želi sinovac Filip Maksimović sa porodicom iz Riđaka.

0: radio Vladimirci.
1: Petru i Mariji srećno sklapanje braka i sve najlepše u zajedničkom životu želi sinovac Filip Maksimović sa porodicom iz Riđaka.
2: Kafansko veče.

0: Radio Vladimirci.
1: Želite da se čuje za vas? Marketing Radio Vladimirci. 015 513 388.
2: Stomatološka ordinacija Dr. Katić Šabac.
3: Da kucneš u drvo, ali u pravo drvo, tu je Drvo Impex kod barake, uz Kupljenu, proizvodnja i prodaja, rezana građa, lamperija, brodski pod, OSB ploče, krovne folije, crep, cement, termoblok i ostali građevinski materijali. Specijalni popust na elektro i vodomaterijal. U novo otvorenom salonu keramike, veliki izbor pločica, sanitarije i opreme za vaša kupatila. U više boja, nijansi i slika, kod nas je najpovoljnija keramika. Akcijske cene na granitne pločice. U Drvo Impexu, akcijama nikad kraja. Na kupljeni 1 kvadrat pločica, 1 kilogram sika lepka, gratis. I nešto novo u Drvo Impexu. Kompletan program švajcarske kompanije Sika. Fasadni program, hidroizolacije i sve vrste lepkova. Po veoma povoljnim cenama, bela tehnika, šporeti i pećina čvrsta goriva i pelet visokog kvaliteta od bukovog drveta. Mogućnost plaćanja na rate, obezbeđen prevoz do odredišta. Sve po dogovoru. Pozovite 015 77 62 459 i 064 324 0798. Drvo Impex Skupljen.
4: OSB ploče po povoljnim cenama. Stovarište Vanas, Šabac. Proverite zašto smo najpovoljniji. BM Frigo, ovlašćeni servis klima uređaja, montaže i servis klima uređaja, montaže i servis komercijalnih rashladnih uređaja, izrada i servis plusnih i minusnih stabilnih i pokretnih rashladnih komora, klima 12-ica inverter sa ugradnjom već od 46.000 dinara, telefoni 069 5655 519 i 065 269 706. BM Frigo.
3: Braća Trans i Radojević Tours. Svakodnevni večernji polasci iz Srbije. Šabac 22 i 30 sa usputnim stanicama Koceljeva, Valjevo, Lajkovac. Svakodnevni jutarnji polasci iz Crne Gore. Herceg Novi 11 časova sa usputnim stanicama Budva, Petrovac, Sutomore, Podgorica. Moderni i klimatizovani autobusi, udobno putovanje i sigurnost na putu. Informacije i rezervacije na 064-238-0357. Braća Trans i Radojević Tours. Vaša udobnost, naša obaveza.
5: Ako ne znaš kuda, ako nemaš gde, pravac u Daneks, jer tamo može sve. Tehnički pregled, osiguranje, registracija za sve vrste vozila, izdavanje registracionih nalepnica za teritoriju cele Srbije, baždarenje tahografa, probne table, prenos vlasništva, uplate svih vrsta računa i taksi i još dosta toga. Sve na jednom mestu, u vašem i našem Daneksu. Sve informacije na brojeve telefona 015 514 510 015 514 444 0642 43 5131 i 069 609 2229. Autocentar Daneks, Vladimirci.
6: Keramika Jovanović, izvolite.
7: Imam ideje.

0: Keramika.
1: U stilu svom pronađi nešto za svoj dom.
0: Keramika Jovanović.
1: Inspiriše.
2: Posetite naš salon keramike u Šapcu. Despota Stefana Lazarevića, BB. Telefon 015-640-340.
3: Nomex Bucalo. Akumulatori, ulja, filteri, remenje, gume, prodaja, mehanizacije. Sve za traktore, kombajne, kosačice, rasipače, skupljače i rastresače, prskalice, atomizere, vezivo, folije i mrežice za baliranje, marke Tornado za prese, trimeri, leđne prskalice, čizme i radna obuća, autogume, autokozmetika. Kontakt telefoni Vladimirci 015-513-149. Šabac 015-342-532. Bogatić 065-816-9934. Nomex Bucalo.
4: Radanović! Radanović! Pa je li to moguće?
5: Kakva sjajna ponuda! Prodajete ili kupujete nekretninu. Ne prepuštajte stvar slučaju. Izaberite partnera koji donosi uspeh. Agencija Nekretnine Radanović nudi vam maksimalnu vidljivost oglasa ako prodajete i najbolju ponudu ako kupujete. Dobijete potpuno besplatnu procenu vrednosti i kompletnu pravnu podršku sigurno i pouzdano. Od prvog koraka do uspešnog završetka posla. Oglasite pametno i birajte sigurno. Posetite nas na adresi Nikole Čupića 6/2 ili pozovite 063-339-595. Nekretnine Radanović, vaš najbolji izbor za prodaju i kupovinu.

0: Gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Nešto novo, nešto novo. Tešić Fenster. Proizvodnja kvalitetne PVC stolarije po želji i meri. Petokomorni profili u beloj ili boji drveta. Termostaklo 24 mm. Prevoz i montaža obezbeđeni. Garancija 5 godina. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Tešić Fenster, Jelenča. Vožda Karađorđa 27. Telefoni 069 3510 222 i 015 380 464.
2: Radio Vladimirci 89,5 MHz.
3: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
4: Petru i Mariji srećno sklapanje braka i sve najlepše u zajedničkom životu želi sinovac Filip Maksimović sa porodicom iz Riđaka.
5: Uživaćemo.

0: Radio Vladimirci 89,5.
1: Petru i Mariji srećno sklapanje braka i sve najlepše u zajedničkom životu želi sinovac Filip Maksimović sa porodicom iz Riđaka.

0: Vladimirci radio.
1: Petru i Mariji srećno sklapanje braka i sve najlepše u zajedničkom životu želi sinovac Filip Maksimović sa porodicom iz Riđaka.

0: Vladimirci radio.
1: Petru i Mariji srećno sklapanje braka i sve najlepše u zajedničkom životu želi sinovac Filip Maksimović sa porodicom iz Riđaka.

0: Radio Vladimirci.
1: Petru i Mariji srećno sklapanje braka i sve najlepše u zajedničkom životu želi sinovac Filip Maksimović sa porodicom iz Riđaka. Kafansko,

0: Vladimirci radio.
1: Petru i Mariji srećno sklapanje braka i sve najlepše u zajedničkom životu želi sinovac Filip Maksimović sa porodicom iz Riđaka.

0: Vladimirci.
1: Srećno sklapanje braka sinovcu Petru iz Cerovca sa Marijom iz Šapca i sve najlepše u zajedničkom životu žele stric mlađa, strina Slobodanka sa porodicom, bratu Zdravku i snahi Zorici srećno veselje.

0: Radio Vladimirci.
1: Srećno sklapanje braka sinovcu Petru iz Cerovca sa Marijom iz Šapca i sve najlepše u zajedničkom životu žele stric Mlađa, strina Slobodanka sa porodicom. Bratu Zdravku i snahi Zorici srećno veselje.

0: Radio Vladimirci.
1: Srećno sklapanje braka sinovcu Petru iz Cerovca sa Marijom iz Šapca i sve najlepše u zajedničkom životu žele stric Mlađa, strina Slobodanka sa porodicom. Bratu Zdravku i snahi Zorici srećno veselje.

0: Radio Vladimirci 89,5.
1: Srećno sklapanje braka sinovcu Petru iz Cerovca sa Marijom iz Šapca i sve najlepše u zajedničkom životu žele stric Mlađa, strina Slobodanka sa porodicom, bratu Zdravku i snahi Zorici srećno veselje.

0: Vladimir Ciradio.
1: Srećno sklapanje braka sinovcu Petru iz Cerovca sa Marijom iz Šapca i sve najlepše u zajedničkom životu žele stric Mlađa, strina Slobodanka sa porodicom, bratu Zdravku i snahi Zorici srećno veselje.

0: Vladimirci.
1: Srećno sklapanje braka Petru Simić iz Cerovca sa Marijom Ilić iz Šapca i sve najlepše u zajedničkom životu žele stric Mlađa, strina Slobodanka, braća Mitar i Miroslav, snahe Marija i Vesna, sinovice Lena, Maša, Nađa, Mila i Anja. Ja.

0: Radio,
1: Radio Vladimirci.
2: Tačno je 18 časova. Sponzor tačnog vremena Vanas Šabac. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac. Sinđelićeva 1. Iz svog širokog asortimana izdvajamo šestokomorna PVC stolarija, jednokrilni i dvokrilni prozori, ulazna jednokrilna i dvokrilna vrata, balkonska i sobna vrata svih dimenzija po povoljnim cenama, sve vrste rigips ploča, kamena i staklena vuna, sav materijal za izolacije i fasade, OSB ploče i blažujka svih dimenzija, kao i sav potreban građevinski materijal. Obezbeđen prevoz na adresu kupca. Kompletnu ponudu možete pogledati na Instagram profilu Instagram Vanas Šabac ili doći lično na adresu stovarišta Sinđelićeva 1 Šabac. Pozovite nas da se dogovorimo. Kontakt telefon 063 218 901. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac.
3: Radio Vladimirci.
4: Želite da se čuje za vas? Marketing Radio Vladimirci 015 513 388.
5: Da budeš zdrav kao dren, jedi ljutko ren 063 805 3838.
2: Kreč hidratni za prskanje voća. Stovarište Vanas Šabac.
6: Proverite zašto smo najpovoljniji.
7: BM Frigo, ovlašćeni servis klima uređaja, montaže i servis klima uređaja, montaže i servis komercijalnih rashladnih uređaja, izrada i servis plusnih i minusnih stabilnih i pokretnih rashladnih komora, klima 12 inverter sa ugradnjom već od 46.000 dinara. Telefoni 069 56 55 519 i 065 269 706. BM Frigo.
8: Autocentar Krstić Vladimirci. Tehnički pregled i registracija vašeg vozila, sve na jednom mestu. Brzo i povoljno.
9: Izdavanje registracionih nalepnica bez odlaska u MUP.
8: Kompletnu registraciju vašeg vozila možete platiti na 12 mesečnih rata. Tehnički pregled Krstić Vladimirci. I još nešto. U autocentru Krstić uplata svih računa i taksi i autoškola. Polaganje vozačkog ispita za sve kategorije. Mi se nalazimo u Vladimircima, ulici Žike Popovića, broj 36. Telefoni za rezervaciju vašeg termina i informacije 064 37 53 240 i 015 513 938. Tradicija i kvalitet su naše preporuke. Autocentar Krstić, Vladimirci.
10: Bila sam kod komšinice, ala su opremili stan, kaže, sav nameštaj kupili u Tomaksu.
11: Halo kume, dođi na čast, kupio sam nov nameštaj, sve po meri i želji.
12: A gde?
11: U Domaksu, super je.
12: Ženo, hajdemo ti ja u Domaks. Domaks nameštaj, vrhunskog kvaliteta po izuzetno povoljnim cenama i uslovima prodaje, a tokom cele godine akcijska prodaja po cenama nižim i do 50%.
10: Salon nameštaja Domaks. U Štitaru, obilazni put Dušana Lončara 28, telefon 015 376 270, i u Lipničkom šoru kod Loznice 015 811 776. Domaks, pravi izbor.
13: Nomex Bucalo. Akumulatori, ulja, filteri, remenje, gume, prodaja, mehanizacije. Sve za traktore, kombajne, kosačice, rasipače, skupljače i rastresače, prskalice, atomizere, vezivo, folije i mrežice za baliranje marke Tornado za prese, trimeri, leđne prskalice, čizme i radna obuća, auto gume, auto kozmetika. Kontakt telefoni Vladimirci 015 513 149, Šabac 015 342 532, Bogatić 065 816 9934. Nomex Bucalo.
14: Poštovani poljoprivredni proizvođači, Petroproms je vaš pouzdan partner u poljoprivredi. Na lokaciji Mala Vranjska, Valjevski put 116, vršimo otkup žitarica, a u našoj ponudi možete pronaći vrhunske stočne hrane Deheus, Patent Co, Sano, Tenen. Nalazimo se na 9 maloprodajnih mesta. Omogućavamo i zamenu robe za žitarice uz povoljne uslove saradnje. Takođe, vršimo
6: vršimo otkup žitarica na lokaciji Svetog Save broj 1 u Vladimircima. Za sve informacije o otkupu pozovite na broj 060-715-6345. Kontakt telefoni Mala Vranjska 065-284-1057. Pocerski Pričinović 066-5272-367. Takođe, nudimo pelet u ponudi po najboljim uslovima uz prevoz na adresu Petroprom Z. Sve za uspešnu poljoprivrednu proizvodnju na jednom mestu.

0: Gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Nešto novo, nešto novo. Tešić Fenster. Proizvodnja kvalitetne PVC stolarije po želji i meri. Petokomorni profili u beloj ili boji drveta. Termostaklo 24 mm. Prevoz i montaža obezbeđeni. Garancija 5 godina. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Tešić Fenster, Jelenča. Vožda Karađorđa 27. Telefoni 069 3510 222 i 015 380 464.
2: Ako ne znaš kuda, ako nemaš gde, pravac u Danex, jer tamo može sve. Tehnički pregled, osiguranje, registracija za sve vrste vozila, izdavanje registracionih nalepnica za teritoriju cele Srbije, baždarenje tahografa, probne table, prenos vlasništva, uplate svih vrsta računa i taksi i još dosta toga. Sve na jednom mestu, u vašem i našem Danexu. Sve informacije na brojeve telefona 015 514 510 015 514 444 0642 43 3511 i 069 609 2229. Autocentar Danex, Vladimirci. Roštilj koji miriše na slavlje, bez stresa, bez haosa, samo savršena hrana, tačno onako kako volite. U restoranu Galeb Cerovac poručite roštilj po meri, za svaku priliku. Sočan roštilj pripremljen sa pažnjom, od ćevapa do gurmanskih kobasica. Svake srede kuvana junetina sa renom. Svakog petka i subote vruće praseće pečenje. Ukusno, nezaboravno, sve po vašoj meri. Vi birate meni, mi pravimo magiju. Za količinu preko 2 kg dostava na kućnu adresu besplatna. Toplo, sveže i tačno na vreme. Poručite odmah na 063-238-118. Restoran Galeb Cerovac.
0: One nikad ne blede, kroz njih zidovi dišu. Tvrstoća im je jača strana, dugovečne nema mana. Zimi greju, leti hlade, za kućni budžet one vredno rade. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
3: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
4: Ala bi te ala ofarbao mala sa bojama cveća iz mog preduzeća.
5: Farbara T-Spektar ispod Letnikovca, tržni centar Kiko. Širok asortiman svih vrsta unutrašnjih i spoljašnjih boja za zidove, boje za drvo, metal i sve ostale boje. Sve vrste termo- i hidroizolacija, fasade, rigips, ploče i profili svih vodećih domaćih i svetskih proizvođača. Kompjutersko toniranje svih vrsta boja preko 5000 nijansi. I nešto novo u Farbari. Veliki izbor prvoklasnih keramičkih pločica po veoma atraktivnim cenama. Nama. Besplatan kombi prevoz do 10 km. Dođite da se dogovorimo. Informacije 015 604 436 i 064 42 698 42. Farbara T-Spektar ispod Letnikovca, tržni centar Kiko.
6: Radio Vladimirci 89,5 MHz.
7: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
8: Srećno sklapanje braka Petru Simić iz Cerovca sa Marijom Ilić iz Šapca i sve najlepše u zajedničkom životu žele stric Mlađa, strina Slobodanka, braća Mitar i Miroslav, snahe Marija i Vesna, sinovice Lena, Maša, Nađa, Mila i Anja.

0: Radio Vladimirci.
1: Srećno sklapanje braka Petru Simić iz Cerovca sa Marijom Ilić iz Šapca i sve najlepše u zajedničkom životu žele stric Mlađa, strina Slobodanka, braća Mitar i Miroslav, snahe Marija i Vesna, sinovice Lena, Maša, Nađa, Mila i Anja.

0: Radio Vladimirci.
1: Srećno sklapanje braka Petru Simić iz Cerovca sa Marijom Ilić iz Šapca i sve najlepše u zajedničkom životu žele stric Mlađa, strina Slobodanka, braća Mitar i Miroslav, snahe Marija i Vesna, sinovice Lena, Maša, Nađa, Mila i Anja.

0: Radio Vladimirci 89,5.
1: Srećno sklapanje braka Petru Simić iz Cerovca sa Marijom Milić iz Šapca i sve najlepše u zajedničkom životu žele stric Mlađa, strina Slobodanka, braća Mitar i Miroslav, snahe Marija i Vesna, sinovice Lena, Maša, Nađa, Mila i Anja.

0: Vladimirci.
1: Srećno sklapanje braka kumu Petru Simiću iz Cerovca i Mariji Ilić iz Šapca želi porodica Pavlović.

0: Vladimirci radio.
1: Srećno sklapanje braka kumu Petru Simiću iz Cerovca i Mariji Ilić iz Šapca želi porodica Pavlović.
2: Umoran od noći.

0: Radio Vladimirci.
1: Srećno sklapanje braka kumu Petru Simiću iz Cerovca i Mariji Ilić iz Šapca želi porodica Pavlović.

0: radio Vladimirci.
1: Srećno sklapanje braka kumu Petru Simiću iz Cerovca i Mariji Ilić iz Šapca želi porodica Pavlović.

0: Radio Vladimirci.
1: Srećno sklapanje braka kumu Petru Simiću iz Serovca i Mariji Ilić iz Šapca želi porodica Pavlović.

0: Vladimirci.
1: Petru Simiću srećno sklapanje braka sa Marijom Ilić iz Šapca žele ujak Ivan, ujna Zorica i sestre Sara i Sanja iz Žabara.

0: bila. Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Petru Simiću srećno sklapanje braka sa Marijom Milić iz Šapca žele ujak Ivan, ujna Zorica i sestre Sara i Sanja iz Žabara.

0: Radio Vladimirci.
1: Petru Simiću srećno sklapanje braka sa Marijom Ilić iz Šapca žele ujak Ivan, ujna Zorica i sestre Sara i Sanja.

0: radio Vladimirci.
1: Petru Simiću srećno sklapanje braka sa Marijom Ilić iz Šapca žele ujak Ivan, ujna Zorica i sestre Sara i Sanja iz Žabara.

0: radio Vladimir Cip.
1: Petru Simiću srećno sklapanje braka sa Marijom Ilić iz Šapca žele ujak Ivan, ujna Zorica i sestre Sara i Sanja iz Žabara.

0: Radio Vladimirci.
1: Petru Simiću srećno sklapanje braka sa Marijom Ilić iz Šapca žele ujak Ivan, ujna Zorica i sestre Sara i Sanja iz Žabara.

0: Mali, lični, poslovni oglasi Vladimirci radija. Svakoga dana u terminima od 7, 10, 13, 16, 19 i 21 sat. Kupovina, prodaja, ponuda, potražnja. Mali oglasi Vladimirci radija.
1: Sponzor malih oglasa, fabrika stočne hrane 100%.

0: potrebni radnici za rad u fabrici nameštaja Meblosan u Cerovcu sledećih profila: tapetari, stolari, pomoćni radnici, žene za krojenje i šivenje. Prijave slati na mail meblosan015@gmail.com ili na telefon 065 504 7121. 065 504 7121. Turistička organizacija opštine Vladimirci u kafiću Etno kuća Vladimirci potreban je konobar. Svi zainteresovani da se jave lično u prostoriji turističke organizacije opštine Vladimirci Svetog Save 34.
1: Marketing služba 015 513 388, radio Vladimirci.
2: Vladimirci.
3: Ljubavi, znaš šta sam sredila?
4: Auto.
3: Ne, kupatilo.
4: Kako si sredila kupatilo?
3: Samo sam kliknula.
4: Ma jeli, kad me kap nije kliknula.
5: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
6: Da kucneš u drvo, ali u pravo drvo, tu je Drvo Impex kod barake, u Skupljenu. Proizvodnja i prodaja, rezana građa, lamperija, brodski pod, OSB ploče, krovne folije, crep, cement, termoblok i ostali građevinski materijali. Specijalni popust na elektro i vodomaterijal. U novo otvorenom salonu keramike, veliki izbor pločica, sanitarije i opreme za vaša kupatila. U više boja, nijansi i slika, kod nas je najpovoljnija keramika. Akcijske cene na granitne pločice. U Drvo Impeksu, akcijama nikad kraja. Nakupljeni 1 kvadrat pločica, 1 kilogram sika lepka, gratis. I nešto novo u Drvo Impeksu. Kompletan program švajcarske kompanije Sika. Fasadni program, hidroizolacija i sve vrste lepkova. Po veoma povoljnim cenama, bela tehnika, šporeti i peći na čvrsta goriva i pelet visokog kvaliteta od bukovog drveta. Mogućnost plaćanja na rate. Obezbeđen prevoz do odredišta. Sve po dogovoru. Pozovite 015 7762 459 i 064 324 07 798. Drvo Impex Skupljen.
7: Treba vam nov nameštaj uz povoljne uslove kupovine? Dođite u salone nameštaja Čale. Očekuje vas kupovina na rate do 36 meseci bez kamate i odlaska u banku. A za gotovinska plaćanja očekuju vas veliki popusti.
8: Saloni nameštaja Čale u Slepčeviću, Zvečkoj i ekskluzivni salon nameštaja u Šapcu. Zapadna transverzala kod Stop Shopa. Telefon 069 690 322.
7: Kvalitetan asortiman po pristupačnim cenama. Saloni nameštaja Čale.
9: Braća Trans i Radojević Tours. Svakodnevni večernji polasci iz Srbije. Šabac 22 i 30 sa usputnim stanicama Koceljeva, Valjevo, Lajkovac. Svakodnevni jutarnji polasci iz Crne Gore. Herceg Novi 11 časova sa usputnim stanicama Budva, Petrovac, Sutomore, Podgorica. Moderni i klimatizovani autobusi, udobno putovanje i sigurnost na putu. Informacije i rezervacije na 064-23-80-357. Braća Trans i Radojević Tours. Vaša udobnost, naša obaveza.
10: Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac, Sinđelićeva 1. Iz svog širokog asortimana izdvajamo šestokomorna PVC stolarija, jednokrilni i dvokrilni prozori, ulazna jednokrilna i dvokrilna vrata, balkonska i sobna vrata svih dimenzija po povoljnim cenama, sve vrste rigips ploča, kamena i staklena vuna, sav materijal za izolacije i fasade, OSB ploče i blažujka svih dimenzija, kao i sav potreban građevinski materijal. Obezbeđen prevoz na adresu kupca. Kompletnu ponudu možete pogledati na Instagram profilu Instagram Vanas Šabac ili doći lično na adresu stovarišta Sinđelićeva 1 Šabac. Pozovite nas da se dogovorimo. Kontakt telefon 063-218-901. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac.
2: Nomex Bucalo. Akumulatori, ulja, filteri, remenje, gume, prodaja, mehanizacije. Sve za traktore, kombajne, kosačice, rasipače, skupljače i rastresače, prskalice, atomizere, vezivo, folije i mrežice za baliranje, marke Tornado za prese, trimeri, leđne prskalice, čizme i radna obuća, autogume, autokozmetika. Kontakt telefoni Vladimirci 015-513-149. Šabac 015-342-532. Bogatić 065-816-9934. Nomex Bucalo.
11: Novus Autoglas. Novus Autoglas Šabac je ovlašćeni uvoznik originalnih stakala Saint-Gobain Securit. Prodaja i ugradnja autostakala najvećeg svetskog proizvođača Saint-Gobain uz prepoznatljiv kvalitet i veoma povoljne cene. Vršimo prodaju i distribuciju autostakala za putnički i teretni program i autobuse na teritoriji cele Srbije. Novus Autoglas vrši popravku autostakala i zatamnjivanje originalnim Lumar folijama. Novus Autoglas, Vase Pelagića 63, obilazni put Šabac. Radno vreme od ponedeljka do petka od 9 do 18 i subotom od 9 do 15 časova. Telefoni 015 31.

0: 6 BM Frigo.
1: Radanović! Radanović! Pa je li to moguće?
0: Kakva sjajna ponuda! Prodajete ili kupujete nekretninu. Ne prepuštajte stvar slučaju. Izaberite partnera koji donosi uspeh. Agencija Nekretnine Radanović nudi vam maksimalnu vidljivost oglasa ako prodajete i najbolju ponudu ako kupujete. Dobijete potpuno besplatnu procenu vrednosti i kompletnu pravnu podršku sigurno i pouzdano. Od prvog koraka do uspešnog završetka posla. Oglasite pametno i birajte sigurno. Posetite nas na adresi Nikole Čupića 6/2 ili pozovite 063-339-595. Nekretnine Radanović, vaš najbolji izbor za prodaju i kupovinu.
2: Srednja škola Zaslon i Šapca raspisuje stalni konkurs za upis u srednju saobraćajnu školu. Za prekvalifikaciju i dokvalifikaciju lica koje već posjeduju neko diploma trećeg i četvrtog stepena za sticanje nove diplome koja omogućava zapošljavanje u Srbiji i inostranstvu za obrazovne profile. Tehničar drumskog saobraćaja, vozač motornih vozila, rukovalac sredstvima unutrašnjeg transporta, uslov upisa, završena bilo koja srednja trogodišnja ili četvorogodišnja škola. Upis na specijalističko obrazovanje, peti stepen, tehničar drumskog saobraćaja, specijalista, uslov upisa, posjedovanje diplome tehničara drumskog saobraćaja i dve godine iskustva u saobraćaju. Vozač autobusa, specijalista, vozač motornih vozila, specijalista, instruktor vožnje, specijalista. Upis u Šapcu, ulica Karađorđeva broj 14, prvi sprat kod glavne pošte, radnim danom od 12 do 18 i subotom od 10 do 14 časova. Telefon škole 015-348-8-29 i kontakt za obaveštenja 065-6957-196. Upis u izdvojenom odeljenju Obrenovcu, ulica Glavna knjaza Miloša Obrenovića, broj 117, objekat Paleš, radnim danom od 9 do 15 časova. Kontakt telefon 060-807-2526.
3: Dobroveče, želim vam Vladimirci radio.
4: Slušate Radio Vladimirce na frekvenciji 89,5 MHz.
5: Telefon 513-388.
6: Dragom sinu,
7: dragoj tetke,
8: dragom bratu,
9: dragoj mami,
10: dragoj čerki.
11: Vaše muzičke želje.
12: U redu, teta!
13: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
14: Petru Simiću srećno sklapanje braka sa Marijom Ilić iz Šapca, žele ujak Ivanu i Nazorica i sestre Sara i Sanja iz Žabara.

Petru Simiću srećno sklapanje braka sa Marijom Ilić iz Šapca, žele ujak Ivanu i Nazorica i sestre Sara i Sanja iz Žabara.

0: Radio Vladimirci.
1: Petru Simiću srećno sklapanje braka sa Marijom Ilić iz Šapca. Žele ujak Ivanu i Nazorica i sestre Sara i Sanja iz Žabara.

Žene Trusimiću srećno sklapanje braka sa Marijom Ilić iz Šapca žele ujak Ivanu i Nazorica i sestre Sara i Sanja iz Žabara.

0: Radio Vladimirci 89,5.
1: Petru Simiću srećno sklapanje braka sa Marijom Ilić iz Šapca, žele ujak Ivanu i Nazorica i sestre Sara i Sanja iz Žabara.

0: Petru Simiću srećno sklapanje braka sa Marijom Ilić iz Šapca, žele ujak Ivanu i Nazorica i sestre Sara i Sanja iz Žabara.
1: Kafansko večer.

Petru Simiću srećno sklapanje braka sa Marijom Ilić iz Šapca, žele ujak Ivanu i Nazorica i sestre Sara i Sanja iz Žabara.

Petru Simiću srećno sklapanje braka sa Marijom Ilić iz Šapca, žele ujak Ivanu i Nazorica i sestre Sara i Sanja iz Žabara.

0: Marketing služba 015-513-388, radio Vladimirci.
1: Roštilj koji miriše na slavlje, bez stresa, bez haosa, samo savršena hrana, tačno onako kako volite. U restoranu Galeb Cerovac poručite roštilj po meri, za svaku priliku. Sočan roštilj pripremljen sa pažnjom, od ćevapa do gurmanskih kobasica. Svake srede kuvana junetina sa renom. Svakog petka i subote vruće praseće pečenje. Ukusno, nezaboravno. Sve po vašoj meri. Vi birate meni. Mi pravimo magiju. Za količinu preko 2 kg dostava na kućnu adresu besplatna. Toplo, sveže i tačno na vreme. Poručite odmah na 063-238-118. Restoran Galeb Cerovac. Poštovani poljoprivredni proizvođači, Petroprom Z je vaš pouzdan partner u poljoprivredi. Na lokaciji Mala Vranjska, Valjevski put 116, vršimo otkup žitarica, a u našoj ponudi možete pronaći vrhunske stočne hrane Deheus, Patent Co, Sano, Tenen. Nalazimo se na 9 maloprodajnih mesta. Omogućavamo i zamenu robe za žitarice uz povoljne uslove saradnje. Takođe, vršimo otkup žitarica na lokaciji Svetog Save broj 1 u Vladimircima. Za sve informacije o otkupu pozovite na broj 060-715-6345. Kontakt telefoni Mala Vranjska 065-284-1057. Pocerski Pričinović 066-5272-367. Takođe, nudimo pelet u ponudi po najboljim uslovima uz prevoz na adresu. Petroprom Z. Sve za uspešnu poljoprivrednu proizvodnju na jednom mestu.
2: Treba vam nov nameštaj uz povoljne uslove kupovine? Dođite u salone nameštaja Čale. Očekuje vas kupovina na rate do 36 meseci bez kamate i odlaska u banku. A za gotovinska plaćanja očekuju vas veliki popusti.
3: Saloni nameštaja Čale u Slepčeviću, Zvečkoj i ekskluzivni salon nameštaja u Šapcu. Zapadna transverzala kod Stop Shopa. Telefon 069-690-322.
2: Kvalitetan asortiman po pristupačnim cenama. Saloni nameštaja Čale.
4: Radanović! Radanović! Pa je li to moguće?
5: Kakva sjajna ponuda! Prodajete ili kupujete nekretninu. Ne prepuštajte stvar slučaju. Izaberite partnera koji donosi uspeh. Agencija Nekretnine Radanović nudi vam maksimalnu vidljivost oglasa ako prodajete i najbolju ponudu ako kupujete. Dobijete potpuno besplatnu procenu vrednosti i kompletnu pravnu podršku sigurno i pouzdano. Od prvog koraka do uspešnog završetka posla. Oglasite pametno i birajte sigurno. Posetite nas na adresi Nikole Čupića 6/2 ili pozovite 063-339-595. Nekretnine Radanović, vaš najbolji izbor za prodaju i kupovinu.
1: Poštovani roditelji, da li ste čuli? Knjižara Grafosel šta vam nudi? I ove godine za vas iznenađenja sprema, jer bolje knjižare u gradu nema. Da vaše đake u novoj školskoj godini prati sreća, tu je Grafosel knjižara, najveća. Širok izbor kompletnog školskog pribora, rančeva i torbi po najpovoljnijim cenama u gradu. Platite gotovinom, karticom, čekom ili putem administrativne zabrane. Za sve osnovce naručujemo knjige. Ako đacima proradi mašta, kod nas mogu pronaći svašta. Da vam škola ne bude opterećenje, priredite sebi i deci iznenađenje. Posetite knjižaru Grafosel. I to nije sve. Od nas se ne izlazi prazne ruke. Za sve kupce prigodni pokloni. Nema dileme. Najveća knjižara. Najniže cene za kupovinu. Knjižara Grafosel, Pocerska 108, prema Jevremovcu. Telefon 015 77 60130.
6: Nešto novo. Nešto novo. Tešić Fenster.
7: Otvorimo prozor ulicama.
6: proizvodnja kvalitetne PVC stolarije po želji i meri, petokomorni profili u beloj ili boji drveta, termostaklo 24 mm, prevoz i montaža obezbeđeni, garancija 5 godina, mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka, Tešić Fenster, Jelenča, Vožda Karođorđa 27, telefoni 069-35-10-222 i 015-380-464.
7: Keramika Jovanović, izvolite. Imam ideje.

0: stilu svom pronađi nešto za svoj dom.
1: Keramika Jovanović
0: inspiriše.
2: Posetite naš salon keramike u Šapcu. Despota Stefana Lazarevića, BB. Telefon 015 640 340.
3: Zaboravite na zastarele načine popravke i vađenja zuba. Zaboravite na strah od zubara, koji je jedan od najzastupljenijih među ljudima. Ukoliko i dalje imate takav problem, osoblje ordinacije Katić porušit će sve vaše odbrambene barijere već pri prvom susretu.
4: Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Šabac. Pored svih vrsta standardnih stomatoloških intervencija, u ovoj ordinaciji možete obaviti i digitalno snimanje zuba sa minimalnim zračenjem. Dr. Katić koristi najsavremeniji digitalni uređaj u oblasti dentalne radiologije, ortopan sa opcionim 3D snimanjem. Dijagnostička vrednost ovih snimaka predstavlja zlatni standard u implantološkoj dijagnostici, kao i u većini stomatoloških oblasti i grana. Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Centar 1, Tiršov Venac, bez broja, iza hotela Galeb. 066 262606, 066 262607 i 015 681 159.
3: Bez straha do blistavog osmeha, Dr. Katić.
5: Bite ala ofarbao mala sa bojama cvijeća iz mog preduzeća.
6: Farbara T. Spektar ispod Letnikovca, tržni centar Kiko. Širok asortiman svih vrsta unutrašnjih i spoljašnjih boja za zidove, boje za drvo, metal i sve ostale boje. Sve vrste termo i hidroizolacija, fasade, rigips, ploče i profili svih vodećih domaćih i svetskih proizvođača. Kompjutersko toniranje svih vrsta boja preko 5000 nijansi. I nešto novo u Farbari. Veliki izbor prvoklasnih keramičkih pločica po veoma atraktivnim cenama. Nama. Besplatan kombi prevoz do 10 km. Dođite da se dogovorimo. Informacije 015 604 436 i 064 42 698 42. Farbara T. Spektar ispod Letnikovca, tržni centar Kiko.
7: It's not cool, man. You go blind.
8: 89,5 Radio Vladimirci.
9: Vaše želje na našim talasima. Sestriću Petru Simiću iz Cerovca srećno sklapanje braka sa Marijom Ilić iz Šapca žele tetka Dragica, teča Peca, braća Nikola i Ilija i Mija iz Šapca.

Sestriću Petru Simiću iz Cerovca srećno sklapanje braka sa Marijom Ilići iz Šapca žele tetka Dragica, teča Peca, braća Nikola i Ilija i Mija iz Šapca.

Sestriću Petru Simiću iz Cerovca srećno sklapanje braka sa Marijom Ilići iz Šapca žele tetka Dragica, teča Peca, braća Nikola i Ilija i Mija iz Šapca.

sestriću Petru Simiću iz Cerovca srećno sklapanje braka sa Marijom Ilići iz Šapca, žele tetka Dragica, teča Peca, braća Nikola i Ilija i Mija iz Šapca.

0: te volim ja.
1: Sestriću Petru Simiću iz Cerovca srećno sklapanje braka sa Marijom Ilići iz Šapca žele tetka Dragica, teča Peca, braća Nikola i Ilija i Mija iz Šapca.

Sestriću Petru Simiću iz Cerovca srećno sklapanje braka sa Marijom Ilić iz Šapca žele tetka Dragica, teča Peca, braća Nikola i Ilija i Mija iz Šapca.

Sestriću Petru Simiću iz Cerovca srećno sklapanje braka sa Marijom Ilići iz Šapca žele tetka Dragica, teča Peca, braća Nikola i Ilija i Mija iz Šapca.

0: Sestriću Petru Simiću iz Cerovca srećno sklapanje braka sa Marijom Ilić iz Šapca žele tetka Dragica, teča Peca, braća Nikola Ilija i Mija iz Šapca.
1: Kafansko veče.

0: Sestriću Petru Simiću iz Cerovca srećno sklapanje braka sa Marijom Ilić iz Šapca žele tetka Dragica, teča Peca, braća Nikola i Ilija i Mija iz Šapca.
1: Kafansko.

0: Radio Vladimirci 89,5.
1: Sestriću Petru Simiću iz Cerovca srećno sklapanje braka sa Marijom Ilić iz Šapca. Žele tetka Dragica, teča Peca, braća Nikola i Ilija i Mija iz Šapca.

Sestriću Petru Simiću iz Cerovca srećno sklapanje braka sa Marijom Ilić iz Šapca žele tetka Dragica, teča Peca, braća Nikola i Ilija i Mija iz Šapca.

0: Tačno je 21 sat. Sponzor tačnog vremena Vanas Šabac. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac. Sinđelićeva 1. Iz svog širokog asortimana izdvajamo šestokomorna PVC stolarija, jednokrilni i dvokrilni prozori, ulazna jednokrilna i dvokrilna vrata, balkonska i sobna vrata svih dimenzija po povoljnim cenama, sve vrste rigips ploča, kamena i staklena vuna, sav materijal za izolacije i fasade, OSB ploče i blažujka svih dimenzija, kao i sav potreban građevinski materijal. Obezbeđen prevoz na adresu kupca. Kompletnu ponudu možete pogledati na Instagram profilu Instagram Vanas Šabac ili doći lično na adresu stovarišta Sinđelićeva 1 Šabac. Pozovite nas da se dogovorimo. Kontakt telefon 063 218 901. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac.
1: Mali, lični, poslovni oglasi Vladimirci radija. Svakoga dana u terminima od 7, 10, 13, 16, 19 i 21 sat. Kupovina, prodaja, ponuda, potražnja. Mali oglasi Vladimirci radija.
2: Sponzor malih oglasa, Fabrika stočne hrane 100%.

0: Gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Turističkoj organizaciji opštine Vladimirci u kafiću Etno kuća Vladimirci potreban je konobar. Svi zainteresovani da se jave lično u prostorije turističke organizacije opštine Vladimirci Svetog Save 34. Potrebni radnici za rad u fabrici nameštaja Meblasan u Cerovcu sledećih profila. Tapetari, stolari, pomoćni radnici, žene za krojenje i šivenje. Prijave slati na mail meblosan015@gmail.com ili na telefon 065-504-7121. 065-504-7121.
2: Marketing služba 015-513-388, Radio Vladimirci.
3: Vladimirci. Poštovani poljoprivredni proizvođači, Petroprom-Z je vaš pouzdan partner u poljoprivredi. Na lokaciji Mala Vranjska, Valjevski put 116, vršimo otkup žitarica, a u našoj ponudi možete pronaći vrhunske stočne hrane Deheus, Patent Co, Sano, Tenen. Nalazimo se na 9 maloprodajnih mesta. Omogućavamo i zamenu robe za žitarice uz povoljne uslove saradnje. Također, vršimo otkup žitarica na lokaciji Svetog Save broj 1 u Vladimircima. Za sve informacije o otkupu pozovite na broj 060-715-6345. Kontakt telefoni Mala Vranjska 065-284-1057. Pocerski Pričinović 066-5272-367. Također, nudimo pelet u ponudi po najboljim uslovima uz prevoz na adresu Petroprom-Z. Sve za uspešnu poljoprivrednu proizvodnju na jednom mestu.
4: Novus Autoglas. Novus Autoglas Šabac je ovlašćeni uvoznik originalnih stakala Saint-Gobain Securit. Prodaja i ugradnja autostakala najvećeg svetskog proizvođača Saint-Gobain uz prepoznatljiv kvalitet i veoma povoljne cene. Vršimo prodaju i distribuciju autostakala za putnički i teretni program i autobuse na teritoriji cele Srbije. Novus Autoglas vrši popravku autostakala i zatamnjivanje originalnim Lumar folijama. Novus Autoglas, Vase Pelagića 63, obilazni put Šabac. Radno vreme od ponedeljka do petka od 9 do 18 i subotom od 9 do 15 časova. Telefoni 015-311-444, 069-33-26-533 i 063-32-6290.
5: Stomatološka ordinacija Dr. Katić Šabac.
6: Braća Trans i Radojević Turs. Svakodnevni večernji polasci iz Srbije. Šabac 22:30 sa usputnim stanicama Koceljeva, Valjevo, Lajkovac. Svakodnevni jutarnji polasci iz Crne Gore. Herceg Novi 11 časova sa usputnim stanicama Budva, Petrovac, Sutomore, Podgorica. Moderni i klimatizovani autobusi, udobno putovanje i sigurnost na putu. Informacije i rezervacije na 064-238-0357. Braća Trans i Radojević Turs. Vaša udobnost, naša obaveza.
7: Nomex Bucalo. Akumulatori, ulja, filteri, remenje, gume, prodaja, mehanizacije. Sve za traktore, kombajne, kosačice, rasipače, skupljače i rastresače, prskalice, atomizere, vezivo, folije i mrežice za baliranje marke Tornado za prese, trimeri, leđne prskalice, čizme i radna obuća, autogume, autokozmetika. Kontakt telefoni Vladimirci 015-513-149. Šabac 015-342-532. Bogatić 065-816-9934. Nomex Bucalo.
8: Treba vam nov nameštaj uz povoljne uslove kupovine? Dođite u salone nameštaja Čale. Očekuje vas kupovina na rate do 36 meseci bez kamate i odlaska u banku. A za gotovinska plaćanja očekuju vas veliki popusti.
9: Saloni nameštaja Čale u Slepčeviću, Zvečkoj i ekskluzivni salon nameštaja u Šapcu. Zapadna transverzala kod Stop Shopa. Telefon 069 690 322.
8: Kvalitetan asortiman po pristupačnim cenama. Saloni nameštaja Čale.
10: Bila sam kod komšinice. Ala su opremili stan, kaže, sav nameštaj kupili u Tomaksu.
11: Halo kume, dođi na čast. Kupio sam nov nameštaj. Sve po meri i želji.
12: A gde?
11: U Domaksu. Super je.
12: Ženo, hajdemo ti ja u Domaks. Domaks nameštaj. Vrhunskog kvaliteta po izuzetno povoljnim cenama i uslovima prodaje. A tokom cele godine akcijska prodaja po cenama nižim i do 50%.
10: Salon nameštaja Domaks. U Štitaru, obilazni put, Dušana Lončara, 28. Telefon 015-376-270. I u Lipničkom šoru kod Loznice 015-811-776. Domaks, pravi izbor.
13: Dobro veče, želim vam Vladimirci radio.
14: Slušate radio Vladimirce na frekvenciji 89,5 MHz.
15: Telefon 513-388.
16: Muzičke želje na 89,5, radio Vladimirci.
1: Sestriću Petru Simiću iz Cerovca srećno sklapanje braka sa Marijom Ilići iz Šapca. Žele tetka Dragica, teča Peca, braća Nikola i Ilija i Mija iz Šapca.

sestriću Petru Simiću iz Cerovca srećno sklapanje braka sa Marijom Ilić iz Šapca, žele tetka Dragica, teča Peca, braća Nikola i Ilija i Mija iz Šapca.

0: Sestriću Petru Simiću iz Cerovca srećno sklapanje braka sa Marijom Ilić iz Šapca žele tetka Dragica, teča Peca, braća Nikola Ilija i Mija iz Šapca.
1: Kafansko večer.

vaše želje, vaše želje na našim talasima. Srećno sklapanje braka Peri Simiću iz Cerovca sa Marijom Ilić iz Šapca. I da ih kroz život samo sreća prati, a njihovim ukućenima srećno veselje. Žele brat Mitar, snaha Marija i sinovice Lena, Nađa i Anja.

srećno sklapanje braka Peri Simiću iz Cerovca sa Marijom Ilić iz Šapca i da ih kroz život samo sreća prati, a njihovim ukućanima srećno veselje. Žele brat Mitar, snaha Marija i sinovice Lena, Nađa i Anja.

0: vaše želje,
1: vaše želje
0: na našim talasima. Srećno sklapanje braka Peri sa Marijom žele brat Miroslav, snaha Vesna, sinovice Maša i Mila.

0: Radio Vladimirci.
1: Srećno sklapanje braka Peri sa Marijom žele brat Miroslav, snaha Vesna, sinovice Maša i Mila.
2: Kafansko veče.

vaše želje, vaše želje na našim talasima. Dragom Petru i Mariji srećno sklapanje braka žele tata Zdravko i mama Zorica.

0: Marketing služba 015 513 388 Radio Vladimirci.
1: Vladimirci, poštovani poljoprivredni proizvođači, Petroprom-Z je vaš pouzdan partner u poljoprivredi. Na lokaciji Mala Vranjska, Valjevski put 116, vršimo otkup žitarica, a u našoj ponudi možete pronaći vrhunske stočne hrane Deheus, Patent Co, Sano, Tenen. Nalazimo se na 9 maloprodajnih mesta. Omogućavamo i zamenu robe za žitarice uz povoljne uslove saradnje. Takođe, vršimo otkup žitarica na lokaciji Svetog Save broj 1 u Vladimircima. Za sve informacije o otkupu pozovite na broj 060 715 6345. Kontakt telefoni Mala Vranjska 065 284 1057. Pocerski Pričinović 066 5272 367. Takođe, nudimo pelet u ponudi po najboljim uslovima uz prevoz na adresu. Petroprom Z. Sve za uspešnu poljoprivrednu proizvodnju na jednom mestu. Ako ne znaš kuda, ako nemaš gde, pravac u Danex, jer tamo može sve. Tehnički pregled, osiguranje, registracija za sve vrste vozila, izdavanje registracionih nalepnica za teritoriju cele Srbije, baždarenje tahografa, probne table, prenos vlasništva, uplate svih vrsta računa i taksi i još dosta toga. Sve na jednom mestu, u vašem i našem Danexu. Sve informacije na brojeve telefona 015 514 510 015 514 444 0642 43 3511 i 0696 09 2229. Autocentar Danex, Vladimirci.
2: Treba vam nov nameštaj uz povoljne uslove kupovine? Dođite u salone nameštaja Čale. Očekuje vas kupovina na rate do 36 meseci bez kamate i odlaska u banku. A za gotovinska plaćanja očekuju vas veliki popusti.
3: Saloni nameštaja Čale u Slepčeviću, Zvečkoj i ekskluzivni salon nameštaja u Šapcu. Zapadna transverzala kod Stop Shopa. Telefon 069 690 322.
2: Kvalitetan asortiman po pristupačnim cenama. Saloni nameštaja Čale.
4: Bila sam kod komšinice. Ala su opremili stan, kaže, sav nameštaj kupili u Tomaksu.
5: Halo kume, dođi na čast. Kupio sam nov nameštaj. Sve po meri i želji.
6: A gde?
5: U Domaksu. Super je.
6: Ženo, hajdemo ti ja u Domaks. Domaks nameštaj. Vrhunskog kvaliteta po izuzetno povoljnim cenama i uslovima prodaje. A tokom cele godine akcijska prodaja po cenama nižim i do 50%.
4: Salon nameštaja Domaks. U Štitaru, obilazni put Dušana Lončara 28. Telefon 015 376 270. I u Lipničkom šoru kod Loznice 015 811 776. Domaks, pravi izbor.
1: Autocentar Krstić Vladimirci. Tehnički pregled i registracija vašeg vozila, sve na jednom mestu, brzo i povoljno.
7: Izdavanje registracionih nalepnica bez odlaska u MUP.
1: Kompletnu registraciju vašeg vozila možete platiti na 12 mesečnih rata. Tehnički pregled Krstić Vladimirci. I još nešto, u Autocentru Krstić uplata svih računa i taksi i autoškola. Polaganje vozačkog ispita za sve kategorije. Mi se nalazimo u Vladimircima, ulici Žike Popovića, broj 36. Telefoni za rezervaciju vašeg termina i informacije 064 37 53 240 i 015 513 938. Tradicija i kvalitet su naše preporuke. Autocentar Krstić, Vladimirci.
8: Nešto novo.
9: Nešto novo.
8: Tešić Fenster.
10: Otvorio
8: proizvodnja kvalitetne PVC stolarije po želji i meri, petokomorni profili u beloj ili boji drveta, termostaklo 24 mm, prevoz i montaža obezbeđeni, garancija 5 godina, mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka, Tešić Fenster, Jelenča, Vožda Karođorđa 27, telefoni 069-35-10-222 i 015-380-464.
4: OSB ploče po povoljnim cenama. Stovarište Vanas, Šabac. Proverite zašto smo najpovoljniji.
8: Specijalistička lekarska ordinacija Medic B u Šapcu, Mačvanska, broj 9, kod Nove robne kuće. Neurološki pregled za decu i odrasle. Centar za bol, dijagnostika i lečenje akutnih bolnih stanja, glavobolje, migrene, bolno rame, klasičnom terapijom i tradicionalnom metodom akupunkture. Ultrazvučni pregled mekih tkiva, štitne žlezde, dojke, jetre, bubrega i prostate, Doppler krvnih sudova vrata, krvnih sudova nogu i ruku, dijagnostika i lečenje

0: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Dragom Petru i Mariji srećno sklapanje braka žele tata Zdravko i mama Zorica.

0: Voli vas vaš Vladimir Ciradio.
1: Radio vašeg dobrog raspoloženja.
2: I zato sviraj nešto narodno.
1: Radio Vladimirci 89,5 FM stereo. Slušaj i ti.

0: Radio Vladimirci 89,5 FM stereo. Radio vašeg dobrog raspoloženja.
1: I zato sviraj nešto narodno.
0: Radio Vladimirci 89,5 FM stereo. Slušaj i ti.